0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, a kojemu je uručena na svečanosti dodjela odluka o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša utvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljanje na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta, te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvalitete života svojih građana. U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u Domovinskom ratu u razdoblju 1990. do 1995. a koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz Domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a knjigu su predstavili i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige, generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić, te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se još obratili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Davor Božinović, a u glazbenom dijelu nastupila je policijska klapa Sveti Mihovil. Govoreći o knjizi Snaga domovine, najemotivnije je govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događanja iz Domovinskog rata, istaknuši snagu i ulogu specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske, iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske i iz čijih redova su iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji. Za predsjednika udruge Peskija Đurđevac, Franju Mihočku i tajnika udruge Mihaela Kolarića bila je to prigoda susresti i pozdraviti brojne osobe koje su do sad kroz godine nazočile manifestaciji podravina svojemu generalu, koju udruga provodi upravo u čast generala Mladena Markača, evocirajući upravo događaje iz Domovinskog rata i obilježavajući važne događaje iz novije hrvatske povijesti. U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta Škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događaju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Mostriš, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn i županijske pročelnice, te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet Škola i zajednica, koji je započeo provedbu školske godine, učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Svrha predmeta je razvoj građanskih kompetencija, kritičkog promišljanja, suradnje i društvene odgovornosti. Župan Golubić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove godine u projektu sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika. Nakon prezentacija na navedene su se teme osvrnuli župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, zahvališi učenicima na njihovom angažmanu i sposobnosti prepoznavanja društvenih izazova u lokalnoj zajednici. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec kada će mještani proslaviti i zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća koja će biti prilika za podsjetiti se na sve ono što se radilo protekli godinu dana, a na što se u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
2: Mogu reći da općine Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, vrijednost investicija oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo pješačku stazu prema Kunovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi isto istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu u nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250.000 eura i on je sad ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50.000 eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste. Pa industrijska cesta, faza 2, završeni radovi. Ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa županijskom upravom ceste radili nekih 2 km ceste, ukupne vrijednosti oko 150.000 eura.
1: Načelnik Vrabelj je naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabelj ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
2: Ja sam sa samom godinom i sa početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se takve investicije ostvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, mi trenutno spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700.000 eura. Također je financirano iz fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija provodi Koprivničko-križevačka županija, mi smo partneri tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i nadam se da budu ponude prihvatljive i da već nadam se može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište da krenemo sa radovima. To bi se napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8.500.000 eura.
1: Načelnik Vrabelj najavio je program obilježavanja dana općine, a emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U organizaciji Športsko-ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju 14. lipnja održat će se tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom i natjecateljskom, ali i natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na veslo u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen, te pozivaju se i zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Uz sportski duh i natjecanja posjetitelje očekuju cjelodnevno druženje i zabava uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu u nedjelju na Čardu u Novom Viru, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijeli dan promjenjivo oblačno, no ipak prema kraju dana sa zapada djelomično smanjenje na oblake. Svježije je, to osjetimo, maksimalna temperatura nam neće proći 20. Danas mi smo u oblačnom čuricu na 17 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, umire zadnje.
2: Martina, svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: Dobro jutro i ovog petka 12. lipnja u 6:15 ujutro. Ja sam Martina, družimo se zajedno do 9, a reći ću da trenutno imamo i svježe jutro, da uz svježe informacije 9 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano, a samo u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas kreteće se između 19 i 24 celzijeva stupnja. Kako su jučer malo temperature pale, sad polako to evo se vraća nazad u neke predljetne vrijednosti. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas s odmicanjem frontalnog sustava od naših krajeva i stabilizacijom atmosfere biti razmjerno povoljne. Meteoropati i kronični bolesnici će osjetiti poboljšanje općeg stanja, a uz ugodne temperature bit će motivirani za boravak na otvorenom. Savjetuje se svakako adekvatna zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno hidracije. U danima koji slijede, evo sve do kraja ovog tjedna, cijeli vikend očekuje nas djelomice i pretežno sunčano te vrlo toplo. Jedino u drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu će biti nešto oblačnije, lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku, u subotu sutra sjeverozapadni, a u ponedjeljak okreće na umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka će biti bez nekih većih promjena, od ponedjeljka opet nešto u padu, ovog vikenda još malo raste, pa tako evo subota i nedjelja imamo maksimale do 28 otprilike celzijevaca, a onda u ponedjeljak opet padamo na maksimalnih 23. Ali do tada, evo, uživat ćemo prvo u vikendu koji je pred nama. Podsjećam, Đurđevac i okolica trenutno mjere 9 celzijevih stupnjeva. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. U većini zemlje nema nekih većih poteškoća. Ima dosta radova i ostalih ograničenja u cijeloj zemlji, naročito evo i na moru zbog vjetra. Ako putujete ovog vikenda, pa da znate, informirajte se na stranicama Hrvatskog autokluba ili njihovoj mobilnoj aplikaciji, evo i provjerite kakva je situacija prije puta, osobito ako negdje dalje putujete, a vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Približavaju se kraju, ali još uvijek traju radovi na Podravskoj magistrali na samom ulazu u grad, dakle od strane Kalinovca, vozi se jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa evo, znate vjerojatno već ako redovito prometujete ovom dionicom, ali svakako budite i dalje na oprezu. A obzirom da nam je pred nama, to jest već traju dani općine Pitomača Vidovo, ovo je centralni vikend proslave pred nama, a zbog održavanja Vidova promet državnom cestom D2, znači Podravskom magistralom, bit će privremeno zatvoren i reguliran posebnim režimom. I to već danas, i to u večernjim satima od 18.30 do 1 sati za ponoći. I sutra u subotu 13. lipnja od 16 sati pa do 1 sat iza ponoći, a za vrijeme privremene obustave prometa vozila će se preusmjeravati na obilazni pravac kroz ulicu Petra Preradovića i ulicu Vladimira Nazora, a sudionici u prometu mole se za razumijevanje i pridržavanje privremene prometne regulacije. Eto, toliko ukratko. Pazite na sebe i na druge u prometu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju, naravno uz Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci.
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
1: Minute za svijet oko nas.
11: A počelo je počelo. Najbrojnije svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti na kojem će sudjelovati čak 48 reprezentacija započelo je utakmicom Meksika i Južne Afrike na velebnom stadionu Azteka. Utakmici je prethodilo svečano otvaranje koje je bilo podijeljeno u četiri dijela s nastupima brojnih glazbenih latinoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje oko od 85 tisuća gledatelja izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Da, uoči početka utakmice navijačima se obratila i poznata meksička glumica Salma Hayek, a uoči početka dvoboja himne Meksika i Južne Afrike izvedene su uživo. Ovo će biti inače jedno od tri svečana otvaranja, a na sličan način će biti obilježen i početak natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi, preostala dva domaćina 23. svjetskog prvenstva u nogometu. A kad govorimo evo već o svjetskom prvenstvu, naravno naša reprezentacija nam je u fokusu i njen plasman ove godine i na ovom prvenstvu. Posljednji dan je bio jučer za konačna predviđanja i poredak favorita koji se u odnosu na ranije objave nešto promijenio. Poznata stranica za analize Football Meets objavila je 13 reprezentacija s najvećim šansama da 19. srpnja podignu trofej namijenjen svjetskom prvaku. Hrvatska se nalazi tako evo na 9. mjestu procjena da bi mogli pobijediti, a iza nas su Norveška, Belgija, Kolumbija te Maroko. Na prvo mjesto je Španjolska, a iza nje dolaze Francuska, Engleska, Argentina, Brazil, Portugal, Njemačka te Nizozemska, imena koja smo sasvim nekako očekivali i da budu u ovim prognozama ispred nas, ali mi nekako smo uvijek pokazali da volimo te krive prognoze i da se pokaže da smo u samom vrhu svjetskog nogometa. Vjerujemo da će tako biti i ove godine, zar ne? Dobro.

Shakira i Daj Daj. Ususret evo i uoči zapravo naših nastupa na svjetskom prvenstvu u nogometu. U fokusu će sada ovih dana biti definitivno naši reprezentativci. Pa tako evo, ako se i vi želite malo bliže osjećati našoj reprezentaciji ili recimo braniču naše nogometne reprezentacije Duji Čaleta Caru, možete evo kupiti njegovu kuću u Bilicama kod Šibenika za skromnih 1,6 milijuna eura. Inače, prošle godine u javnosti je izašla informacija da branič naše reprezentacije Duje Čaleta Car prodaje svoju luksuznu vilu u Bilicama, a gotovo godinu dana kasnije, unatoč atraktivnoj lokaciji i bogatoj ponudi sadržaja, skupa cijena nekretnina nije pronašla novog vlasnika, pa je tako inicijalna cijena, dakle još sad ovo je bagatela cijena od 1,6 milijuna eura, koštala je 2,1 milijun eura u trenutku objave, ali eto, s obzirom da nije se uspjela prodati, snizili su cijenu za čak pola milijuna eura, nije malo, moramo priznati, i sad iznosi skromnih 1,6 milijuna, ali da, nudi i puno toga za te novce. Moderna dvokatnica od 272 kvadrata, izrađena je na zemljištu površine 1294 metra te se nalazi uz glavnu prometnicu, a poznati nogometaš sad je odlučio prodati vilu koja se može pohvaliti i s bazenom sa zasebnim džakuzijem, ljetnom kuhinjom i vanjskim tušem. Eto sad malo reklame za njegovu nekretninu. Uglavnom, naš nogometni reprezentativac i lijepa Dubrovkinja, pravnica i influencerica Adriana, primjer su para čija je veza unatoč dujnim profesionalnim obavezama i životu u inozemstvu s godinama samo jačala, okrunjena brakom i proširena s dva sina. Ajde, neka im je lipo i sretno, rekli bi, i neka uživaju u svojim malim kućicama. Dobro jutro u 6.38.

0: A naravno, otkako su stigli u Ameriku i naši reprezentativci oduševljavaju prvenstveno naše ljude u dijaspori.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A gostovanje učenika i učenica hrvatskih škola na treningu naše nogometne reprezentacije u Aleksandriji bilo je evo pravo uzbuđenje za učenike koji kažu da je to bilo once a lifetime iskustvo ili ti jednom u životu iskustvo stajati pored svojih idola. Pripreme su trajale danima, birali su dresove, majice, lopte, svako dijete je čak napisalo pismo ili napravilo crtež za po jednog vatrenog, a djeca su imena igrača izvlačila lutrijom iz šešira kako bi sve bilo pošteno. Prema dogovoru s vodstvom reprezentacije, prije treninga je bilo organizirano zajedničko fotografiranje, a nakon treninga su klinci trebali igračima predati svoja pisma, nakon čega bi uslijedilo dijeljenje autograma i potpisivanje dresova. I to je doduše uslijedilo, ali u nešto drugačijem aranžmanu, s obzirom da je Washington i okolicu tog trenutka zahvatila velika oluja. U svega nekoliko minuta nakon treninga nebo se otvorilo, jak pljusak i snažan vjetar pogodio je i Aleksandriju te trening kamp naših vatrenih, a djeca i roditelji sklonjeni su u jednu od dvorana škole gdje su pričekali da se vrijeme malo smiri, a pored njih u slačionicama bili su i hrvatski igrači. Nestalo je i struje, no djeci je sve bilo više zabavno nego zastrašujuće. Čak su zapjevali i kažu moju domovinu dok su čekali igrače. Ubrzo su se pojavili naravno i naši vatreni, nakon što su se otuširali i spremili za povratak u hotel. Potpisivali su autograme i to u mraku, a onda je uskočila policija koja je baterijama osvjetlila prostor kako bi svima bilo ipak ugodnije. Pomogli su i roditelji upalivši svjetiljke na mobitelu, a pojavio se i izbornik Zlatko Dalić koji je svima zahvalio, također neumorno dijelivši autograme. Lijepo.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Iako ovaj iznenadni pljusak nakon treninga vatrenih i nije nešto sada strašna vremenska nepogoda, rekli bi normalno, ali sve veće vremenske anomalije i pojave prognostičari sada opravdavaju nadolazećim Super El Niño, kako ga zovu, a koji dolazi ne svake godine, ali svakih nekoliko godina i donosi sa sobom veće atmosferske promjene. Ono što je najgore, što donosi i vremenske anomalije koje izravno utječu, evo, i na naše načine života. Primjerice, u Peru, u Limi, gdje su očekivali svibanj i lipanj sa nešto hladnijim temperaturama, kako kažu. Obično je to tradicionalno, dakle, početak hladnijeg dijela godine u Limi, u Peru, a sad je došlo pravo ljetno vrijeme koje, evo, tamo mještani, to jest građani, koriste za kupanje u moru i ljetne aktivnosti, ali stručnjaci kažu da to nije normalno. Iza tog snažnog vala topline stoji zapravo fenomen povezan s razvojem klimatskog obrasca El Niño, za koji najnovije prognoze sugeriraju da bi mogao postati najintenzivniji otkad postoje moderna mjerenja. I naravno, on sa sobom donosi i određene posljedice, kako bi rekli. S neuobičajenim visokim temperaturama mora u tropskom Pacifiku, redovito ponavljajući vremenski fenomen, očekivao se mjesecima, ali prati ga zabrinutost zbog ekstremnih vremenskih uvjeta poput suša i poplava, a postoji i mogućnost za rekordne globalne prosječne temperature. Ovaj prirodni vremenski fenomen, koji se obično javlja svake 2-7 godina, posljednji je put opažen u razdoblju od 2023. do 2024. To je bio jedan od 5 najjačih El Niño od početka mjerenja i pridonio je tome da 2024. bude najtoplija godina od industrijskog doba.

0: Europa. Inače, El Niño pogoršava posljedice klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, a učinci se onda osjećaju u obliku suša i poplava u regijama, posebno u južnoj hemisferi. Za Europu su doduše posljedice ograničene, ali na globalnoj razini oni imaju neku širu sliku. Naravno, utjecat će to i na cijene hrane u svijetu, osobito nekih egzotičnijih proizvoda, pa su tako tu posebno osjetljive kao posljedica evo ovih El Niño klimatskih promjena. Namirnice poput banana, kave, šećera, čaja i kakaa, riječ je o proizvodima koji se uzgajaju u klimatski osjetljivim područjima, pa promjene u količini kiše i temperaturi mogu i takako poremetiti berbu. Samo mi kavu ne dirajte, molim vas. Ako prinosi budu slabiji, trgovci i potrošači naravno mogli bi se suočiti s višim cijenama ili povremenim nestašicama pojedinih proizvoda. Za europske potrošače El Niño bi najvjerojatnije značio izravan udar u obliku jedne velike promjene preko noći. Vjerojatniji scenariji su postupni pritisci na cijene, a to bi se najviše moglo odraziti upravo na cijene kave, kakaa, čokolade, egzotičnog voća, šećera i pojedinih proizvoda životinjskog podrijetla, eto svih onih malih grijeha u kojima volimo svakodnevno uživati. Ali eto, ako to ode tako jako gore, onda će to biti sve rjeđe. Ili neće. Naći ćemo mi neki balans. 6:51.
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
0: A da, sve je u dobrom balansu. Tako će biti i danas balans dobre glazbe i korisnih informacija u našem programu. Dobro jutro svima. Točno u 7 slijede nam prve vijesti iz zemlje i svijeta, a moram najaviti da nakon vijesti u 9 krećemo i sa emisijom Želja čestitaka i pozdrava.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Koprivnica postaje pozornica podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
5: Podravski radio.
6: Jutro na Podravskom.
5: Vijesti.
7: Dobro jutro u vijestima. Sudionici okruglog stola vladine antiinflacijske mjere nužnosti ili izlika za harač poručili su da se pod nazivom antiinflacijskih mjera zapravo krije kombinacija socijalnih i poreznih mjera od kojih bi neke mogle dodatno potaknuti inflaciju, dok se vlada uzorka same inflacije nije dotaknula. Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić, organizator okruglog stola u Hrvatskom saboru, istaknuo je kako je nastala pojmovna zbrka jer vlada sve mjere koje su donesene u inflacijskim okolnostima naziva antiinflacijskim jer su, iako to u suštini nisu. Ocijenio je da se u paketu nalaze 3 različite vrste mjera, one koje dijelom jesu antiinflacijske, socijalne mjere te mjere koje su porezne, a ne antiinflacijske. Kritizirao je i izostanak predstavnika resornih ministarstava s okruglog stola, a taj potez smatra dokazom da se vlada zaletjela s predloženim paketom mjera te nespremnosti da javno brani predložene mjere. Boraveći u Virovitičko-podravskoj županiji povodom obilježavanja dana općine Pitomača, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast prvom potpredsjedniku Hrvatskog sabora Stjepanu Solimancu kod spomen obilježja u Turnašici. Na području Virovitičko-podravske županije provode se projekti vrijedni 100 milijuna eura. Ta je županija vodeća u navodnjavanju, a do 2030. trebala bi biti završena i brza cesta Zagreb-Bjelovar-Virovitica. No ovu godinu obilježit će povijesno ulaganje u predškolski i školski sustav, što je itekako važno mladim obiteljima, pa je u Pitomači obišao i gradilište područne osnovne škole i sportske dvorane. U Karlovcu je održan drugi dio međuresorne vatrogasne vježbe Sigurnost 26. Ovog puta tema je bila željezničko-cestovna nesreća s opasnim tvarima na željezničkom kolodvoru Karlovac. U vježbi je uz vatrogasce sudjelovalo čak 30 drugih službi, od Hrvatskih željeznica i cesta do Državnog inspektorata, ukupno više od 120 sudionika. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Hormuški tjesnac biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu, za što je rekao da očekuje u idućih nekoliko dana. Upravo smo postigli veliko rješenje rata s Iranom, Tjesnac će se službeno otvoriti čim ga potpišemo, što bi moglo biti uskoro, možda tijekom vikenda u Europi, najavio je Trump u ovalnom uredu. Dodao je da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i čelnicima Katara, Ujedinjenih Europskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regije. Rekao je da će uskoro razgovarati i s turskim predsjednikom Erdoganom. Najvažnije je da imamo sporazum da Iran neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo to postigli. Dakle, to je vrlo velika stvar, rekao je Trump. A epidemija ebole u Kongu se pogoršava. Potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole, 127 ljudi je umrlo od ove opasne zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongo, priopćili su Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti. U Ugandi je zabilježeno još 19 slučajeva i 2 smrtna slučaja povezana s izbijanjem zaraze u Kongu, a loše praćenje kontakata otežava suzbijanje zaraze. Prilikom predstavljanja novih podataka, glavni direktor Afričkog centra Jean Kaseya izrazio je posebnu zabrinutost zbog malog broja kontakata pacijenata s ebolom u Kongu koji su identificirani. Iz sporta. Najbrojnije svjetsko nogometno prvenstvo u povijesti na kojem će sudjelovati čak 48 reprezentacija započelo je utakmicom Meksika i Južne Afrike na velebnom stadionu Azteka. Utakmici je prethodilo svečano otvaranje koje je bilo podijeljeno u 4 dijela s nastupima brojnih glazbenih latinoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje oko 85.000 gledatelja izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire, a uoči početka dvoboja himne Meksika i Južne Afrike izvedene su uživo. Ovo će biti jedno od 3 svečana otvaranja, a na sličan način će biti obilježen početak natjecanja u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi, preostala 2 domaćina 23. svjetskog prvenstva u nogometu. A treba istaknuti da je u drugoj utakmici na svjetskom prvenstvu odigrana utakmica zapravo Južne Koreje i Češke. Nogometaši Južne Koreje pobijedili su Češku s 2-1. Češka je povela golom u 59. minuti. Istaknimo da su u prvom susretu odigrali Meksiko i Južna Afrika. Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2-0 u susretu s 3 žuta kartona, a utakmica će ostati upamćena i kao prva u povijesti na otvaranjima svjetskih prvenstava na kojoj su pokazana čak 3 crvena kartona. Eto, netko mora biti prvi. I vrijeme danas. Očekuje nas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, uz najvišu temperaturu od 19 do 24 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 11.
6: Slušali ste Vijesti. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
4: Jesi
6: jutro.
4: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i Čurke?
2: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
9: Da, kao najbolji uvod u petak, dobrodošao Božidar.
6: Dobro jutro Martina, tebi i svim evo ljubiteljima nogometa koji malo drugačije spavaju od jučer, jer je počelo i svjetsko nogometno prvenstvo. Ova druga utakmica u 4 ujutro počela, to sad bude tako, po noći. Pa i mi igramo.
9: Nemoj reći da si čekao i gledao. Dobro.
6: Ma, to je Južna Koreja.
9: Ko bi da gledati Južnu Koreju?
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: A da, komplicira sad malo lokacija svjetskog prvenstva, gledanje tekmi za nas sve ostale.
6: Pa je...
9: barem za nas radni narod, ako ništa drugo.
6: Da, ujutro se probudiš i onda prvo kad ideš vidjeti ko je kako odigrao. E, onda imaš informacije i onda ideš ovoga dalje u dan.
9: Da, definitivno.
6: E, tak to je narednih mjesec dana. Eto, bude.
9: Gle, kaj se mora nije teško, kak veli, preživjeli bubo i to. Dobro, danas je 12. lipnja, da, jučer je započelo svjetsko nogometno prvenstvo, a na današnji datum, kroz povijest, evo su Filipini proglasili neovisnost od Španjolske. Inače, Španjolska je favorit u ove godine na nogometnom prvenstvu, koliko sam čitala, za osvajanje.
6: Ma, ima i par. Španjolska, Francuska. Ovak, kod svjetskog prvenstva, ako već mogu reći, znači ne znam ko bi mogao osvojiti, ali sigurno bude jedna evropska reprezentacija. Evo, to mogu, a moj favorit je evo Japan.
9: Japan.
6: Ne za osvojiti, nego za visoko viši plasman.
9: Kao evropska
6: kao iznenađenje, da, nekako iznenađenje ili crna mačka, evo, tako.
9: A dobro, evo. Uz naše naravno koji će biti u prvih. Prva dva, definitivno, evo to prognoziramo, ništa manje ne očekujemo.
6: Držimo fige velike.
9: Ništa manje ne očekujemo, iako su 9 po prognozama, ali evo, opet smo malo skrenuli s puta, no dobro, tako će to i biti narednih mjesec dana, definitivno.
6: Nađi mi temu, ja te umokrenu na nogomet.
9: Da. Evo ga, na današnji datum je Ana Frank počela pisati svoj dnevnik 1942. godine, svi je znamo iz drugog svjetskog rata. Zatim su održani prvi slobodni parlamentarni izbori u Bangladešu, evo važna informacija, 96. godine, a godinu kasnije je u Londonu ponovno otvoreno kazalište Globe. 2007. Haški sud je osudio Milana Martića, političkog vođu pobunjenih Srba u Hrvatskoj, na 35 godina zatvora zbog počinjenih zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Dakle, to je bilo upravo na današnji dan.
6: Da. 12. je lipnja već, pa je. Mi malo po malo već idemo i prema ljetu, jel da, još
9: rekli
6: 9
9: bi neki
6: dana,
9: ušli smo već klimatološki i tekako, ali da, još kalendarski ovako ćemo.
6: Istina, uskori. Istina, a tko se rodi od poznatih na današnji dan, evo, Antu Kuzmanića ću spomenuti, hrvatskog liječnika, publicista i preporoditelja, 1807. Ima i dosta ovih statua njegovih po Hrvatskoj. Zatim rodio se hrvatski glumac Ivo Badalić 1890. Spomenut ću Nobelovca američko-njemačkog Fritza Alberta Lippmanna 1899. Inače, ko-otkrivač koenzima A. Evo ga, dobio je Nobelovu nagradu za to. David Rockefeller, američki bankar 1915. Sin od čače Rockefellera, glavnog Johna D. Rockefellera, uglavnom, da, potomak te bogate obitelji. George W. Bush 41. W. Da, W, oni imaju duplove. 41. predsjednik SAD-a 1924. Bio je i direktor CIA, i njegov sin također George W. Bush Jr. je služio oko 43. predsjednik SAD-a.
9: Ono, ne, molite, imaš... ponovno mi je tak super W.
6: George W. Bush.
9: Super.
6: Ali ono, dok su i čača i sin, ono, ono, predsjednici države, i to ne bilo koje, nego Amerike.
9: Amerike, ni manje, ni više.
6: Moja obitelj. Spomenula si Anu Frank, koja je počela pisati dnevnik na današnji dan, a rođena je 1929. na današnji dan, to se pamti. I spomenut ću, evo, Tomasa Sorensena, danskog nogometaša 76. i jedna od, to će se složiti, najljepših žena svijeta slavi rođendan, brazilska manekenka Adriana Lima.
9: Pa da, moramo se složiti. Bivša srpska snaja, ali više nije.
6: Bivša srpska snaja. A nije. Da, s Markom Jarićem je bila u braku, košarkašem. Ne. A eto, bar zna ove neke riječi se naučila. Koje su nama poznate, ne, one koje se prvi, veli stranci se prvi nauče, a ono kaj mi ne smemo reći, ne.
9: Sad javno, ali dobro. A gle, kad je baš tečno ide s jezika. 12. lipnja, evo, kroz povijest preminuli su austrijski prozaist, publicist i dramatik Karl Kraus 1936. godine. Tu je i Edmund Wilson, koji je preminuo 72. To je bio američki književnik. Na listi je poznati američki filmski glumac Gregory Peck 2003. Uh-huh. godina. On je bio jedan od najpopularnijih filmskih zvijezda 20th Century Fox, evo, od 40-ih do 60-ih.
6: Crno-bijeli, dok su filmovi bili, to ono, Gregory Peck je bio ono,
9: gospodin glumac, da, evo, moraš, definitivno skidamo kapu. Preminuo je tragično, prerano, nažalost, zagrebački maturant Luka Ritz 2008. Da. godine. Na današnji datum svi se sjećamo tog tragičnog događaja, to je pokrenulo i lavinu akcija i aktivnosti u Hrvatskoj kako bi se vršnjačko nasilje spriječilo. Preminula je i hrvatska paraolimpijka Milka Milinković 2017. godine. Ona je bila reprezentativka u atletici, i naš vaterpolist Renato Vrbičić 2018. godine, te Krunoslav Šarić, glumac, 2023. godine je preminuo.
6: Da, slavitelji rođendan, imena, sretno vam bilo danas, evo, 12. lipnja. Sve parne brojke su nekakve i u datumu, i u mjesecu, i u godini. Evo, sretno vam bilo, a ima sigurno i međunarodni dan neki.
9: Ima, ali
6: ako
9: evo...
6: nema, ima svjetski.
9: Dan je, uglavnom. A da, evo, i glazbu ćemo mi, ako ništa drugo, krenuti na nogomet ovih dana. Navijamo za naše, dan. Dobro jutro.
6: Jutro.

0: da, nekako neopisiv osjećaj dok počne prvenstvo, onak, ta, iščekivanje nečega stalno.
1: Neopisivo je za nogomet jer je počelo svjetsko nogometno prvenstvo, a ja mislim da je neopisivo za školarce, Martina, jer danas je zadnji dan škole.
0: Evo,
1: mi gledamo kroz prozor, ja vidim sve nekako veselje.
0: Osmašino se zastave, znači taj osjećaj kad završavaš osnovnu školu, onak si velik si, a nisi dovoljno... Kak se to veli?
1: Još dovoljno velik.
0: Mali, ali dovoljno velik da više nisi mali.
1: Roditelji jeste sretni da je gotova škola.
0: Jo, ja mislim da su i roditelji i učitelji svi sretni već pomalo.
1: Jesu, ha?
0: Da. Pa evo,
1: sad nam neko... Ne.
0: Pa ne, ja sam evo, ko roditelj, ja sam, ko mama osmaša, ja sam isto jako sretna.
1: I kaj budete radili sad 3 mjeseca, osim upisivali se u srednju školu?
0: A ne znam, evo, uživali u ljetu. Vjerovatno ono.
1: Jel bude pomagao dijete ovak, jel pomaže doma?
0: Hoće, teški fizički rad. Šalimo se naravno.
1: Ali ovo drugo je pomoć, a drugo je ono,
0: a drugo
1: evo,
0: je
1: kaj
0: izrabljivanje,
1: danas,
0: da. Danas je svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Dakle, ali da sad ne bi mislili da dijete ne smije oprati suđe doma ili usisati svoju sobu.
1: Tačkama drva donijeti, da. Pa naravno da smije.
0: To se tu ne podrazumijeva, nego naravno ono izrabljivanje djece koje je sve češće, nažalost, u svijetu.
1: Da, na svjetskoj razini kaže da svako 10. dijete, Martina, je žrtva iskorištavanja u svrhu rada, što znači, eto, ne može dobiti adekvatno obrazovanje i onda stariji to iskorištavaju iz zločesti i suočava se s tim iskorištavanjem. Veli da prema podacima o dječjem radu Međunarodne organizacije UNICEF-a još uvijek u svijetu, ovo je nezamisliva brojka, gotovo 138 milijuna djece je uključeno u neki oblik rada. A više od 50 na onim nekim poslovima koji su za njih izrazito štetni ili opasni. Jer mi smo malo pričali i ono, nama to nemoguće djeluje, ali u nekim zemljama čak djecu tipa stavljaju rudnike ili na neke jako opasne posle, daju im ono, ajde idi kopaj zemlju.
0: Kopaj rudu dole, da.
1: Drugo je pomoći, ali ovo je baš... iskorištavanje, ne?
0: Da, ono, dok pomogne ti dijete kosi doma travu i takve stvari, da se ne bi sad tu neka ona siva zona tražila, nije to. To je baš ovo teško gdje su djeca zaista izložena i čak ponekad, nažalost, smrtnim opasnostima, što definitivno narušava njihovo djetinjstvo. Jer svako dijete ima pravo na zdravlje, obrazovanje, ali i zaštitu.
1: Apsolutno, crveni karton dječjem radu, poštena igra za djecu, dostojanstven rad za odrasle, to je nekakva vodeća tema ovogodišnje kampanje i ona se poziva sve nas da snažnije djelujemo u području kvalitetnijeg obrazovanja, dostupnosti zdravstvene socijalne zaštite, dostojanstvenog rada, provedbe zakona, eto, te svih drugih mjera koje se bave temeljnim uzrocima dječjeg rada.
0: Da, svjetski dan borbe inače protiv dječjeg rada obilježen je prvi puta 2002. godine, evo prije 24 godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, kako bi se podigla svijest i pokrenule akcije u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece, tražeći potporu vlada, socijalnih partnera i civilnog društva protiv svakog oblika izrabljivanja djece, jer upravo je dječji rad posljedica, ali i jedan od uzroka siromaštva koji pogoduje povećanju nejednakosti i diskriminacije u društvu.
1: Je, hvala Bogu, mogu reći, dovoljno smo razvijena zemlja da to kod nas nema, ali u onim manje razvijenim zemljama ovo je veliki, veliki problem. Je.
0: Definitivno.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u 7.40 vrijeme je za horoskop. Božidare, jesi li pregledao malo?
2: Meni su ovi na B odmah upali, ovi blizanci koji još vladaju 8 dana, evo pa ću odmah krenuti s njima.
1: Ajde.
2: Veli da bi se blizanci trebali danas kloniti sudjelovanja u uredskim tračevima, jer bi se njihove naizgled bezazlene ideje mogle potpuno izvući iz konteksta. Zauzeti, blizanci uživat će u mirnoj opuštenoj filmskoj večeri, a zbog pojačanog rada klima uređaja, veli, blizancima bi koža danas mogla biti izrazito suha, pa onda obratite malo pažnju na dodatnu hidrataciju, polijace.
1: Polijace
2: vodom.
1: Da, evo, detaljno su išle zvijezde danas sa stanjem kože i svega. Dobre, blizanci, rakovi, vi ste sljedeći, evo, uhvatit će vas iznenadni val energije za pospremanje, zbog čega ćete današnje popodne provesti u temeljitoj reorganizaciji ormara. Evo, možete doći i k meni doma.
2: Da.
1: Na poslu... Ako vam se već deo posprema, mislim...
2: Ima posla. Da.
1: Na poslu biste se mogli osjećati pomalo neshvaćeno, no nemojte dopustiti da vam jedan nepromišljeni komentar pokvari baš cijeli vikend. Voljena osoba priredit će vam predivno kulinarsko iznenađenje, a pazite na držanje tijela dok sjedite pred ekranom, jer vam loša postura stvara nepotreban pritisak na donji dio leđa.
2: Dobro, to je istina i za sve znakove, ali danas je to rakovi osjetljiviji. Vi lavovi ste danas izrazito orijentirani na budućnost i danas bi mogli, eto, ozbiljno razmotriti opcije za dugoročnu štednju ili ulaganje. A samo kaj ako odu na godišnji na more, onda to malo propada. Ha?
1: Štednja.
2: Da. Moguće manji sukob ega s kolegom oko toga čija je trava zelenija. Ono za čija se ideja treba prezentirati klijentu. Slobodni lavi naći će se usred vrlo strastvenog i duhovitog dopisivanja. A veli, malo pripazite na konzumaciju previše hladnih napitaka, jer bi grlo moglo biti osjetljivo danas.
1: Djevice, očekuje vas nas sudjelovanje u jednoj društveno korisnoj akciji ili ćemo samo inicijativno pomoći lokalnoj udruzi, što će nas ispuniti ponosom. Poslušajte, to jest pokušajte, djevice, ne analizirati previše svaku riječ koju vam šef danas izgovori, jer u njegovom tonu zaista nema onog skrivenog značenja. Slučajan odlazak u knjižaru ili kafić, koja kontra, mogao bi rezultirati inspirativnim poznanstvom s osobom sličnih životnih uvjerenja. Ok.
2: Ali da.
1: Izbjegavajte prženu i tešku hranu u kasnim večernjim satima i mislite na svoju probavu, djevice. Evo, to je dobar
2: savjet.
1: Ali to
2: je to. Ono, kreneš i u knjižnicu i onda putem si misliš, jel da idem prvo na kavu ili u knjižnicu. I onda na kraju dođeš doma u 2 ujutro.
1: Da, to tako ide.
2: PDF knjigom, ono, online. Vage, vaš nepokrešiv osjećaj za estetiku danas dolazi do punog izražaja. Uspješno ćete smiriti jednu neugodnu situaciju sa susjedima, u ljubavi ste potpuno sigurni i stabilni, a povećate unos prirodnih biljnih čajeva i vode, jer vašem organizmu trenutno treba malo ispiranja od nakupljenih toksina.
1: Dobro je, škorpioni, petak vam donosi jedno važno i iznenađujuće saznanje o smjeru u kojem bi se vaša karijera trebala dalje razvijati. Odlučit ćete napraviti veliku selekciju na svojim društvenim mrežama. Vaša prepoznatljiva privlačnost je danas na vrhuncu, pa ćete bez imalo truda privlačiti poglede, a i vašem umu je potreban odmor od informacija, pa mobitel večeras ostavite u drugoj prostoriji, ako je moguće.
2: Da.
1: Osim ako ne trebate alarm rano.
2: Ili utakmicu gledati.
1: Da.
2: Da, ali ima sve na našoj televiziji, tako da ok. Mi strelci ćemo danas preuzeti ulogu fantastičnog domaćina i potpuno spontano organizirati nezaboravno kućno druženje za uži krug prijatelja. Na poslu, evo, veli, kolega i kolegica će se upustiti u duboku filozofsku raspravu koja će otvoriti potpuno nove, vrlo zanimljive perspektive. Eto, spremni. Ako planirate strelci dugu šetnju ili planinarenje, obavezno evo malo vremena posvetite i stezanju kukova i bedrenih mišića.
1: Da,
2: uvijek se treba
1: malo
2: zagrijati.
1: Da.

0: isprobavanje neke potpuno nove egzotične kuhinje. Naravno, nisam na niš drugo mislio. Što ćete vi s oduševljenjem prihvatiti. I vodenjaci, obratite pozornost na snove, jer bi vam pocija se mogla ponuditi neko rješenje za trenutnu privatnu dilemu. Ja si odmah mislim, evo, da li da zaokružiš na lotu 7 ili 13, a podsvijest će možda reći ne, odi na 8 i 14.
1: I onda izvuku 7 i 13.
2: Da. Zamisli.
0: Ja ne znam, evo.
1: Kaj bi bilo? Ribe.
0: Pa bacio bi se iz Dravskog mosta, ono, na obalu. Ne na u vodu, nego na obalu.
1: Na luftić. Ribe, petak je idealan dan za napokon nabaviti onaj slikarski pribor, instrument ili da upišete tečaj o kojem već mjesecima sanjate. Vaša urođena empatija doći će do izražaja kad potpuno nepoznatoj osobi pružite pomoć. Obavit ćete jedan dug i iscjeljujuć razgovor sa starijim članom obitelji, a danas, ribe, posvetite malo više pažnje njezi svojih stopala. Topla kupka sa soli morskom bit će savršen završetak radnog tjedna.
0: I one ribice unutra koje grizu
1: staru kožu, onak, kožu grickaju, da.
0: Ovnovi, petak će u vama probuditi snažan avanturistički duh. Eto, neplanirano bi danas i vi mogli sjest u auto i otputovati izvan grada. Na poslu vješto ćete izbjeći preuzimanje dodatnih zadataka u zadnji tren, a zbog pojačanog entuzijazma, eto, pripazite da se danas ne preforsirate na nekakvim vježbama ili treningu. Obavezno, koji još jedan znak, evo, napraviti temeljito zagrijavanje. Koji strijelci, evo, kukove razgibat, bokove.
1: Stalno su mi te ribice pred očima. Znaš, ono, imaš akvari doma, imam ja ribicu. Zamisli, ono, kupiš ti te ribice i onda dođeš doma s posle, ona u akvariju. Ne trebaš ni kupovati hranu za ribice. Mislim, pa jedu tu kožu. To
0: i onda kupiš pirane i izađeš van bez palca. I malog prsta, ono.
1: Uglavnom, evo, zanimljiv izbor, ali je, treba razmisliti.
0: I sad si me na još jednu temu podsjetila, ovoga dok si spomenula noge staviš, kak mi zovemo prste na nogama? To smo jedan put razgovarali. Još nismo zaključili, znači imamo ove na rukama, prstenjak, srednji prst, mali prst. A kak zovemo na nogama prste? Treći prst. Na nozi.
1: Treći prst na nozi.
0: Srednji.
1: Trebali bi stvarno smisliti neke nove riječi i prijaviti ih iduće godine na ovaj natječaj za nove hrvatske riječi. Mislim da će tu biti svega.
0: Mi smo još neke smislili.
1: Neke
0: pa budemo,
1: smo smislili, da. Značite na vrijeme.
0: Da, super ideja. Da. I ostaneš u povijesti upisan ko, evo, ne znam, Božidar Kovač, onaj koji je smislio naziv za nožne prste.
1: Da bude ono, znaš, ono, samo dodaš no na svaki prst. No palac.
0: Do palac.
1: No palac.
0: No palac.
1: No palac.
0: Ono, ne palac koji puno ima, ali se s vremenom to malo ono moderniziralo, pa je no palac.
1: No palac. Nožni
0: ono,
1: palac.
0: Drugi. Do glavnog.
1: Jo, Bože. Bikovi, evo i vas.
0: A jesmo, bome.
1: Uspješno ćete riješiti jedan zamoran pravni ili administrativni problem koji vas je mučio tjednima. Odlučit ćete se nagraditi nekim luksuznijim komadom odjeća ili parfemom, smatrajući da ste to nakon napornog tjedna zaslužili. Louis i jeste, da. U odnosu s bliskim prijateljem morat ćete postaviti čvršće granice, jer ćete primijetiti da se vaša dobrota polako počinje iskorištavati. Pravilno namjestite visinu jastuka tijekom spavanja kako bi izbjegli onu ukočenost ujutro ili zaležanost vrata ili nečeg.
0: Znači, ali dobro. Moram ti priznati, muči me ta intuicija dok veli u snovima ćete dobiti rješenje, baš to. Aj zamisli, ono, intuicija ti kaže igraj loto i dati 5 brojeva. I onda odeš u san i san ti kaže, ma ne, te druge. I onda izađu brojevi i izađu ovi tvoji. Pa ja mislim, ne znam, evo, odmah sam se iznervirao.
1: Sad si se uplašil.
0: Intuicije, da li slušate ili ne? Ipak da, a? Meni intuicija kaže da je vrijeme za još jedan kutlje kave jutarnje.
1: Dobro ti kaže.
0: Da je vrijeme za vijesti u 8, dobru glazbu, a i bilo bi dobro danas evo čuti lijepe želje i pozdrave u našem programu.
1: Biće ih, biće i tekako cijeli dan od 9 sati nakon vijesti u 9 krećemo svirati evo za Leticiju i Dinka danas, pa tako evo i danas ćete uživati u željama.
0: Jutro! Sasvim

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
6: Prije stanice za tehnički pregled.
7: Podravski radio.
8: Dobro jutro.

0: Podravskom.
1: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Saborski zastupnici će ovaj tjedni rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode koja ima za cilj značajno obnoviti ekosustav u Europskoj uniji, dok glasanje danas nije predviđeno dnevnim redom. Prema uredbi Europske unije i Europskog parlamenta i vijeća obnovi prirode i izmjeni uredbe, države članice Europske unije, pa tako i Hrvatska, dužne su uspostaviti mjere obnove za kopnene, obalne, slatkovodne te morske ekosustave. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja Europske unije, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Cilj je da se bioraznolikost u Europi usmjeri prema oporavku na dobrobit ljudi, prirode, klime i gospodarstva. Boraveći u Virovitičko-podravskoj županiji povodom obilježavanja dana općine Pitomača, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast prvom potpredsjedniku Hrvatskog sabora Stjepanu Solimancu kod spomen obilježja u Turnašici povodom 32. godišnjice njegove smrti. Na području Virovitičko-podravskoj županije provode se projekti vrijedni 100 milijuna eura. Ta je županija vodeća u navodnjavanju, a do 2030. trebala bi biti završena brza cesta Zagreb-Bjelovar-Virovitica. No, ovu godinu obilježit će povijesno ulaganje u školski sustav, što je itekako važno mladim obiteljima, pa je u Pitomači obišao gradilište područne osnovne škole i sportske dvorane. Obrazovna reforma povijesna, gdje gradimo 11 novih škola, 4 sportske dvorane, a sve u svrhu da sva djeca idu u jednu smjenu, rekao je Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i dodao, isto tako upoznali smo predsjednika sabora da smo do sada izgradili 16 novih vrtića, tako da nema općine u našoj županiji ni grada koji nemaju svoj vrtić, rekao je Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković naglasio je, ulaže se jako puno u mlade obitelji i to je iznimno važno, jer naravno osim brige o našim starijima, o domovima za starije osobe, zdravstvenoj zaštiti, jako je važno ulagati u mlade ljude da mogu ovdje zasnovati obitelji i ugodno živjeti, naglasio je Gordan Jandroković. Jučer su policijski službenici obavijestili operativno-komunikacijski centar policijske uprave Ličko-senjske da su u mjestu podudbina prema čvoru Gornja Ploča uočili osobni automobil bugarskih nacionalnih oznaka za koji postoji osnovana sumnja da prevozi strane državljane koji su ilegalno prešli državnu granicu. Policijski službenici navedeno su vozilo kratko vrijeme pratili, no izgubili su ga iz vida, a nakon nepunih 10 minuta na prometnici su naišli na nesreću u kojoj je sudjelovalo navedeno vozilo koje je sletjelo s kolnika. Prema prvim informacijama o prometnoj nesreći, jedna je osoba smrtno stradala, 9 ih je ozlijeđeno, a jedna osoba pobjegla s mjesta nesreće. Osoba koja se dovodi u svezu s tom prometnom nesrećom, vozač automobila bugarske registarske oznake, pod nadzorom je policije, brzom i koordiniranom reakcijom policijski službenici su ga uhvatili i uhitili u šumi nakon što je ostavio ozlijeđene osobe u vozilu i pobjegao s mjesta nesreće. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 1790 eura, što je nominalni rast za 2,1% u odnosu na veljaču i porast za 6,7% u odnosu na ožujak 2025. pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1500 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Sport, počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. U prvoj utakmici meksička nogometna reprezentacija opravdala je ulogu favorita i s 2-0 pobjedila Južnu Afriku pred 80.000 gledatelja na velebnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Quinones je u 9. minuti postigao prvi pogodak na svjetskom prvenstvu, a za konačnih 2-0 strijelac je u 67. bio Raul Jimenez. Utakmica će ostati upamćena i kao prva u povijesti na otvaranjima svjetskih prvenstva, na kojoj su pokazana čak 3 crvena kartona. U drugoj utakmici, koja se igrala u 4 ujutro po našem vremenu, nogometaši Južne Koreje pobijedili su Češku 2-1. Češka je povela golom Krejčija u 59. Korejci su ipak preokrenuli rezultat golovima u 67. te u 80. minuti. U ovoj skupini u drugom kolu sastat će se Češka i Južna Afrika i Meksiko i Južna Koreja. Dodajmo još vijestima iz sporta da danas na rasporedu od 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina po našem vremenu, a u 3 ujutro sutra drugi domaćin Amerika dočekuje Paragvaj. I vrijeme danas, pretežno sunčano u Podravini, povremeno uzumjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 23 u sunčanom, suncem okupanom Đurđevcu u 8 sati, mi mjerimo 14.
0: Slušali ste vijesti.
1: Podravino,
0: Podravino.
1: Dobro ti jutro.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 8070 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
3: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
7: Imaš glazbenu želju?
5: Nazovi nas.
8: A sad vi.
7: Osam je i 20, da, vrijeme je za rubriku A sad vi i vaše glazbene želje i ovog petka. Idemo se čuti. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
9: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima djelatnicima koji rade na Podravskom radiju.
7: Pa hvala lijepa, da vas čujemo.
9: A sad upućujem svojoj unuki Luciji Steliš sretno krštenje, blagoslovljen i sretan život, rodila se curica.
7: Rodila se.
9: To je želi baka iz Molvi Ana.
7: Može tatina mezimica, jel da?
9: Da. Hvala lijepa, ugodan dan.
7: Hvala i vama, veliki pozdrav i čestitke na rođenju evo kćerke i unuke. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: I vama.
10: Pozdrav iz Kloštra, dobri ljudi, vredni u Đurđevcu.
7: I vama također.
10: Ovako, imam jednu čestitku malu.
7: Da čujemo.
10: Ovako, blagoslovljen i sretan dan Svete Krizme. Puno sreće i zdravlja mojem unuku Lovri. Želi baka Ljubica koja ga mnogo voli. Ostalim ukućanima ugodan dan. A pjesma Duše sveti dođi sa vatrom.
7: Može, evo ga.
10: Može.
7: Naravno, na listi je.
10: Puno hvala, ugodan dan.
7: Evo, hvala i vama i sve najbolje za krizmu. Naravno, želimo svim krizmanicima. Idemo dalje, dobro jutro. Halo. Jel se čujemo? Ne, ne, neko nam je pobjegao. Dobro jutro, halo.
11: Dobro jutro.
7: I vama.
11: Želim vam ugodan dan.
7: Također, odakle
11: ja
7: je poziv?
11: Ja imam jednu rođendansku čestitku.
7: Ajde.
11: Ja bi svojoj čerci Gordani Puhać zaželjela sretan rođendan, sve najbolje, puno sreće i zdravlja, a njezinim sinovima Hrvoju i Leonu želim ugodan dan, sve najbolje, baka Barbara, uz pjesmu Ja sam na te ponosan. Hvala vam lijepa, doviđenja i sve najbolje.
7: Također, evo pridružujem se lijepim željama. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: I vama.
6: Lijepi pozdrav iz Vesele kuhinje iz Slebina.
7: Također vama.
6: Htjeli bi čuti pjesmu Po tvojim prozorom teče vodica. Pozdravili bi direktora Marjančeka.
7: Može. Hvala puno, pozdrav u Hlebine. Šaljemo Veseloj kuhinji i terasi. Idemo još jedan poziv, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
7: I vama.
12: Pozdrav i vama u režiji.
7: Odakle je poziv?
12: Ja bi za sebe jednu pjesmu, ako može, Ljubav se priča pogledom.
7: Može, Ljubav se priča. A zovete nas iz?
12: Pa, to je za mene.
7: Dobro, ajde, nek tako stane onda. Može, lijepa. Pjesma će ići. Hvala i vama i veliki pozdrav. Šaljem naravno svima koji ste zvali. Idu vaše glazbene želje. 8:23, dobro jutro. Puno lijepih želja, evo puno toga se slavi. Svima sve najbolje.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
5: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
5: Kroketi.
6: Jestenina. Krumpir.
5: Juha.
0: Sandvič.
5: Hamburger.
6: Salat.

0: Dosadno vam je?
1: Onda pravac u Golu. Od 12. do 14. lipnja očekuju vas 3 dana odlične glazbe, zabave i druženja. Petak 12. lipnja od 20 sati nastupa predgrupa Enigma. U 21.30 na pozornicu stiže Vigor, a nakon koncerta zabava se nastavlja uz grupu Enigma sve do 3 sata ujutro. Subota 13. lipnja od 20 sati za odličnu atmosferu pobrinut će se Dangube, a u nedjelju 14. lipnja program započinje u 10 sati uz Gulašija i Bambino dan, ispunjen druženjem, dobrom hranom i odličnom atmosferom za kraj manifestacije. Ne propustite najveću zabavu ovog vikenda. Vidimo se u Goli!
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Podravski radio.
8: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
9: Kako bi to otprilike izgledalo za sljedeću školsku godinu, dakle po ovim sredstvima koja smo dobili i po nekom...
10: Najslušaniji hitovi 87,1
1: dobar dan želi vam
10: Podravski radio.
11: Dobar dan u vijestima.
1: Vijesti Podravskog radija.
12: U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025. gdje su profesori i mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro Mobilnost gdje dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Pleadin najavio kako planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje.
9: Kako bi to otprilike izgledalo za sljedeću školsku godinu, dakle po ovim sredstvima koja smo dobili i po nekakvoj raspodjeli aktivnosti. Dakle, na ovu dugoročnu mobilnost ili Erasmus Pro planirano je 1 do 2 učenika, vrlo vjerojatno će ih biti realizirano 4. To planiramo evo kroz 2 tjedna poslati učenike na opet na 3 mjeseca mobilnosti u Sloveniju na Jelenov greben. Kratkoročnih mobilnosti u planu imamo evo od 46 do 68 učenika. Obično je to uvijek negdje tu između ta dva broja na sredini. Grupna mobilnost učenika, ono što sam spomenuo, što će biti mobilnost u Portugal, gdje će učenici sudjelovati na tom europskom festivalu kojim će se promovirati strukovne vještine. Nastavnika u pratnji, ovisno o veličini pojedinih grupa na mobilnosti, će biti 8 do 10. Za job shadowing, znači iz područja struke, 4 do 6 nastavnika. Ono što smo evo planirali kao novitet opet za sljedeću školsku godinu je aktivnost pozvanih stručnjaka, što je zapravo aktivnost kojom ćemo iz inozemstva, iz određenih partnerskih organizacija pozvati određene stručnjake za neko područje, ali da to ne ostane samo na predavanjima i nekakvim radionicama za nastavnike unutar naše škole. U planu je organizirati državni stručni skup iz, sad ovisno kojeg područja će biti, strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo ili nešto slično. Tako da zapravo taj nekakvu korist, jel, odnosno širi doseg toga bude i vidljiv na ove neke druge škole u okruženju, a možda i na razini cijele države.
12: Pleadin je napomenuo kako je pri konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Župan Tomislav Golobić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja učenika i mentore koji su tijekom školske godine osvojili 1., 2. ili 3. mjesto. U ovoj školskoj godini na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73.000 eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstava te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili 1., 2. ili 3. mjesto na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golobić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata te odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Pitomača na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelošić-Šimatović Ivanović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočne pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja te planove za budući razvoj općine. Možemo s ponosom reći da Pitomača raste i napreduje. Napreduje kroz ulaganje u obrazovanje, gospodarstvo, infrastrukturu, kulturu, turizam i sport, ali iznad svega, zahvaljujući svojim ljudima, zaključio je načelnik Grgačić. Svečano su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cicka i te načelnik općine Polača Tomislav Prtenjača, koji su uputili čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnjima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se obratio okupljenima te uputio čestitke stanovnicima Pitomače povodom dana općine. Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, Leo Fel, Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih ovogodišnjih laureata riječi zahvale za kraj uputio je velečasni Darko Kelemenić. Pred nama su dani općine Koprivnički Ivanec, kada će mještani proslaviti i zaštitnika župe Svetog Ivana Krstitelja. Centralni dio programa je svakako svečana sjednica općinskog vijeća, koja će biti prilika za podsjetiti na sve ono što se radilo proteklih godinu dana, na što se u emisiji susjedne općine u programu Podravskog radija osvrnuo načelnik Zoran Vrabelj.
13: Mogu reći da općine Koprivnički Ivanec je bila stvarno jedna velika godina, puno projekata se ovoga sprovelo. Tu bi prije svega istaknuo, evo ga, nedavno smo otvorili i završili sportski centar u Goričkom, je vrijednost investicija oko 1.200.000 eura, pa bi tu istaknuo, znači, pješačku stazu prema Kurnovcu, odnosno Botinovcu, kroz naselje Goričko, također vrijednost same investicije 1.100.000 eura. Ta dva projekta su bila sufinancirana od strane europskih fondova, odnosno ITO mehanizma, gdje je bila financirana pješačka staza. Tu bi se istaknuo fazu 1 obnove sportskog igrališta na terenu u Botinovcu od nogometnog kluba Rudar, popularna Grbavica, mi to zovemo. Taj projekat je vrijedan oko 250 i nešto tisuća eura i on je sad, evo, ovih dana završen i uskoro očekamo i fazu 2. U nastavku tu smo, znači, dobili isto financiranje od Ministarstva sporta nekih 50 tisuća eura. Radilo se mnogo rekonstrukcija Vinogradske ulice i asfaltiranje županijske ceste Vinogradske ulici. To je bilo vrijednost nekih rada oko 500.000 eura, što nam je financiralo Ministarstvo graditeljstva i Županijsku upravu za ceste. Pa Industrijska cesta, faza 1 prošle godine u ljeti, neki kilometar ceste, pa industrijska cesta faza 2, evo ga, završeni ovoga radovi, znači ako to zajedno zbrojimo, to smo u suradnji sa županijskom upravom ceste radili nekih 2 km ceste, ukupne vrijednosti oko 150 i nešto tisuća eura.
12: Kazao je to načelnik Vrabelj, naglasio kako je zadovoljan povlačenjem EU sredstava, obzirom da je u odnosu na izvorni proračun od malo manje od 2 milijuna eura ostvareno preko 4 milijuna eura, pri čemu je ta razlika stigla upravo iz vanjskih, odnosno europskih i nacionalnih izvora. Zadovoljan proteklom godinom, načelnik Vrabelj ističe kako uvijek može bolje, stoga su pred općinom i veliki planovi.
13: Ja sam sa samom godinom i sa, evo ga, početkom ovog drugog mandata i onim prije prezadovoljan. Uvijek može bolje, uvijek može i gore, ali treba biti zahvalan dragom Bogu da su se, evo, takve investicije ovoga stvarile. I ono što nas sad u budućnosti još očekuje, znači, mi trenutno, evo, spomenuo bi da dograđujemo za dvije grupe vrtić, to je vrijednost investicije oko 700.000 eura. Također je financirano iz, evo, fondova, odnosno nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ja vjerujem još sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. A ono što je sad još najveća investicija provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji, mi smo partneri ovoga tomu projektu i trenutno je raspisana javna nabava i, evo, nadam se da budu ponude prihvatljive i da već, nadam se, može čak i u 7. mjesecu se vede izvođač radova posao prijavi gradilište, da krenemo sa radovima. To bi se, znači, napravila nova škola, nova dvorana, dvodjelna dvorana, to je vrlo važno istaknuti, i popratna, znači, vanjska igrališta, rukometna, nogometna, kako to već sve ide na školskim igralištima, i vrijednost same investicije je oko 8,5 milijuna eura.
12: Načelnik Vrabel najavio je program obilježavanja Dana općine, a emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
12: Petak pretežno sunčan uz povremeno umjerenu na oblaku, maksimalna temperatura do 23 u sunčanom Đurđevcu. Mi smo u 9 sati na 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
1: za
8: dan.
1: Dobar dan.
14: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
15: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
16: Vrijeme je za Labor.
15: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
16: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
15: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2, i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
17: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
18: Tražite tortu koja oduzima dah.
19: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
18: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
19: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
18: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
19: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
18: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
19: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
15: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
20: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje, kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama, Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
21: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
22: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Kako kaže džingl cijeli dan, danas slušamo želje, čestitke i pozdrave za drage buduće mladence Leticiju Krstanović i Dinka Držajića. Dragi mladenci, Leticija i Dinko, lijepi pozdrav vama i vašim najmilijima. A da ja puno ne pričam, odmah krećemo sa prvom željom, evo, koja je stigla za vas. Uživajte u vašim danima i današnjem u programu Podravskog radija. Krenimo!
3: Draga moja Leticija, od sutra ti i Dinko dijelite svaki trenutak, svaki osmijeh, svaku suzu i neka sve bude prožeto ljubavlju. Neka vaša ljubav uvijek bude vaša snaga, vaša inspiracija i vaša sreća. Iskrene čestitke od srca upućuje tata Dražen.

Dragi moje mladenci Leticija i Dinko, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Neka vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretan brak i dugovječnu ljubav od srca vam želi mama Neda.

Dragim roditeljima, braći, sestri, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa na našoj svadbenoj svečanosti žele mladenci Leticija i Dinko.

Voljenoj kćerki Letici i budućem zetu Dinku iskrene čestitke na ovom divnom početku novog životnog poglavlja i neka svaki dan vašeg zajedničkog života bude ispunjen smijehom, radošću i nezaboravnim trenucima. Želi mama Neda i tata Dražen.

Draga moja Leticija, sutra se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka tvoja i Dinkova ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretan vam dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi sestra Domenika.

dragi mladenci Leticija i Dinko, svjetlo koje ste zapalili neka nikad ne ugasne, a vaša priča neka bude ispisana mudrošću, srpljenjem i vjerom. Iskrene čestitke upućuje Damjana.

Najdraži moji mladenci Leticija i Dinko, sutra je dan kada ćete jedno drugome dati obećanje koje će trajati zauvijek. Čuvajte ga, njegujte i nikada ne zaboravite zašto ste odabrali jedno drugo. Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Voljena kćeri Leticija, danas slavimo tvoju ljubav i sreću dok stupaš u brak sa zaručnikom Dinkom. Neka vaš brak bude poput bajke, ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Sretno vaše vjenčanje, želi tata Dražen.

Voljena kćerki Letici i njenom odabraniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas život vodi stazom ljubavi, vjere i nade. Žele mama Neda i tata Dražen

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Za dobar dan.
3: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
9: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, Autolončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
9: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom?
2: kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
12: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje, kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama, Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
13: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048-672-200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
14: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
15: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
3: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
15: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
14: Salon namještaja Palković.
16: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
2: Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
11: Draga naša Leticija, sutra ti i tvoj zarušnik Dinko započinjete novo poglavlje života. Neka vam bude ispunjeno ljubavlju, povjerenjem i radošću. Neka vam ljubav uvijek bude snaga, a poštovanje temelj vaše bračne zajednice. Sretan brak od srca želi Sric Josip, Strina Martina i Ivan.

Dragi mladencima Letici i Dinku, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem u budućem zajedničkom životu. Od srca želi stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Voljena kćeri Leticija, danas je tvoj dan, dan kada ulaziš u brak s Dinkom. Neka vam vaša ljubav bude poput svjetlosti koja obasjava vaš put i neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovima. Sve najbolje, danas i zauvijek. Od srca želi mama Neda.

Dragi moji mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete napraviti prvi korak u zauvijek. Neka vam svaki dan donese novi razlog za ljubav, svaki pogled iskru sreće i svaki trenutak osjećaj potpune ispunjenosti. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Dragoj se srećin Leticiji i njezinom Dinku, puno ljubavi, razumijevanja i Božjeg blagoslova u braku, želi bratić Emanuel sa suprugom Vedranom.

Dragim prijateljima, Nadici i Ivanu, dobar provod na svadbenoj svečanosti naše djece te ples do zore žele prijatelji Neda i Dražen.

Voljenoj kćeri Letici i budućem zetu Dinku, čestitke na posebnom danu. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i smijehom. Sjetite se da male geste znače puno više od velikih riječi, da zagrljaj ponekad govori više nego 1000 rečenica i da zajedništvo uvijek pobjeđuje. Sretno u svemu što dolazi i da uživate u svakom trenutku, želi tata Dražen.

Draga moja sestro Leticija, nije bitno gdje si ti, a gdje sam ja. Bitno je da si tamo gdje trebaš biti, a važno je da si i dalje tu u mome srcu. Volite, tvoj brat Ivan.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. 11 sati i 11 minuta, vraćamo se uskoro glazbenim željama za Dragana Mladence, Leticiju Krstanović i Dinka Držajića, odmah nakon kratkog bloka propagandnih poruka i emisije Gradske teme koja kreće upravo sada.
1: Gradske teme.
0: I danas u gradskim temama Podravskog radija srdačno pozdravljam našeg gradonačelnika gospodina Hrvoja Jančija. Dobrodošli, lijep pozdrav.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: Hvala gradonačelniče, evo neka pitanja sam i danas pripremio za vas. Za početak, evo znam da ste primili poziv u ponedjeljak, nam u Đurđevac dolazi ministar prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine, gospodin Branko Bačić. Što dolazi?
2: Pa evo, ministar dolazi zajedno sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodinom Balenom, u posjet našoj županiji. Sastanak će biti u Đurđevcu. Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije. Dakle, grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 72 potpisnika, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji. Sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata. To je jedna od tema kojima se vesele, naravno, svi oni koji su dobili sredstva za zelenu infrastrukturu. A druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova, da smo odredili zemljište u samom središtu grada i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Sigurno će i to biti jedna od tema i kao primjer dobre prakse. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli, da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje. Sam sastanak održat će se u Utvrdi Stari grad, to je vrlo primjerena lokacija jer trenutno su nam tamo radovi na izgradnji bedema i završili su radovi na obnovi fasade. Tamo su nam trenutno i pripreme okoliša za scenski prikaz, ali projekt koji smo mi dobili, projekt uređenja zelene infrastrukture grada Đurđevca, se u jednom velikom dijelu odnosi upravo na uređenje okoliša oko Utvrde Stari grad i športsko-rekreacijskog centra, gdje će se napraviti dva jezera sa šetnicama, biciklističkim stazama, prostorima za druženje, za odmor, za interventna vozila, dakle stvarno jedno kompletno uređenje tog prostora, tako da i ugovor koji ćemo mi svečano preuzeti se odnosi baš na to područje i bit će prilika evo malo i isprezentirati taj naš projekt.
0: Lijepo, hvala vam gradonačelniče na ovim informacijama, ali kad govorite o građenju u gradu, odnosno graditeljstvu, moram vas pitati, radovi na staračkom domu, jesu li gotovi i da li se zna kad bude otvaranje, evo da čujemo te informacije.
2: Pa završili su nam radovi na izgradnji staračkog doma, u tijeku je opremanje, postava namještaja, što je isto već u vrlo visokoj fazi. Ono što je najbitnije da je za idući tjedan sazvan tehnički pregled samog objekta, to je nužno za dobivanje uporabne dozvole. To je jedan od koraka koji moramo ispuniti prije početka rada. Sa uporabnom dozvolom se prijavljujemo za licencu za rad i nakon toga moramo potpisati ugovor s ministarstvom o ulasku u mrežu pružatelja usluga. Ono što je evo sad već vidljivo da će sigurno tokom ljeta biti početak rada, prije toga moramo naravno i odabrati korisnike, zaposliti ljude i sve ono što je još tu potrebno. Tako da evo danas je objavljeno javno savjetovanje, odnosno biti će objavljeno, gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni, poput funkcionalne ovisnosti, zdravstvenog stanja samih korisnika, zatim socijalni uvjeti u kojima korisnici žive, hitnost smještaja, rješenje eventualno Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji korisnik može imati i neki posebni zakonski prioriteti poput branitelja, statusa branitelja, invalida Domovinskog rata i slično. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, a to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja, da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge, kroz poludnevni boravak, dnevni boravak, pomoć u kući, da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak. Sve te usluge imat ćemo i u ovom postojećem domu, tako da vjerujem da će ovaj projekt i njegova realizacija, odnosno početak rada, značajno doprinijeti kvaliteti života starijih sugrađana, ali i svih starijih ljudi s područja okolnih općina i cijele naše županije.
0: Eto, još malo dobrih vijesti. Hvala vam. Evo, još ću vas upitati, vjerujem da i tu ima dobrih vijesti. Za 2 tjedna nam počinje još jedna picakijada. Kako teku pripreme?
2: Pa eto, pripreme se intenziviraju, sve veća dinamika. Ono što je glavno, da vidimo da iz dana u dan se završavaju bedemi, bit će spremni za obranu od napada Turaka. Jučer sam ja obišao gradove na gradilištu i stvarno sad već se vidi kako će to izgledati. Bit će to jedna dodatna prava kulisa za scenski prikaz, ali i za samu utvrdu i cijeli taj prostor. Svi oni koji dođu na scenski prikaz, vjerujem da će biti ugodno iznenađeni sa novim vizurama naše utvrde. Prekrasno je obnovljena i fasada u kombinaciji sa krovištem, stvarno taj dio cijeli utvrde je spreman za scenski prikaz, a cilj nam je do iduće picokijade, dakle kroz godinu dana, riješiti kompletan okoliš i da zapravo imamo onda kompletnu novu scenografiju i cijeli taj dio gledališta i bolji smještaj za publiku. Što se tiče ostalih manifestacija na picokijadi, pripreme idu željenom dinamikom, sve je u redu, sve je za sad pod kontrolom, super. I evo, hvala svima koji se stvarno puno trude i nerijetko su na rubu živaca na kraj dana, ali opet drugi dan se starta sa novim elanom i novim entuzijazmom i vjerujem da će biti sve u redu. Na kraju samo evo ćemo gledati vremensku prognozu da vidimo da bude to sve kako treba biti.
0: Naravno, kao i svake godine, veselimo se i jedva čekamo za dva tjedna još jedna Pisokijada. A za danas, gradonačelniče, ja vam se zahvaljujem, evo, ugodan vikend vam želimo i gostu Gradskim temama. I danas je bio gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči.
2: Hvala vama.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Gradske teme.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih, uz bogat izbor dekora i dimenzija, kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
10: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
11: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
11: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
11: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
11: vaše povjerenje, naša odlika.
10: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede.
12: Frank jubilarna kava 500 grama 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje kilogram 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
13: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
14: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
15: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
14: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
15: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
14: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
16: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
14: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
17: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
18: Podravski radio.
19: Podravski radio. Podravski radio.
18: Online.
19: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
18: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
19: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
20: Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka sutrašnji dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života, ispunjenog radošću i srećom. Neka vam pratnja bude mir, radost, zdravlje i veselje. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, neka Gospodin blagoslovi vaš brak beskrajnom ljubavlju i srećom. Vjera u Boga i vaš brak neka budu vječni. Čestitamo vam dan vjenčanja, tetka Lidija i tetak Zoran s obitelji.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, iskrene čestitke za dan vjenčanja i neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca želi brat Ivan.

Draga moja Leticija, hvala ti za sve predivne godine našeg prijateljstva, da budeš voljena i sretna svaki dan, želi ti tvoja kuma Helena.

0: 12. mi sat, idemo na vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u vijestima. Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, koja mu je uručena na svečanosti dodjele odluka o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unapređenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša utvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu te izgradnja zelenih koridora koji će povezivati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i odmor, postavljanje urbane opreme te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Poseban naglasak stavljen je na revitalizaciju prostora oko utvrde Stari grad, gdje će se urediti vlažne livade, travnjaci, šetnice i odmorišta te dodatno istaknuti prirodna i kulturna vrijednost jednog od najprepoznatljivih simbola Đurđevca. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša te daljnje podizanje kvalitete života svojih građana. U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025, gdje su profesori i mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro mobilnost, gdje je dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor, mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Pladin najavio je kako je planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje.
2: Kako bi to otprilike izgledalo za sljedeću školsku godinu, dakle po ovim sredstvima koja smo dobili i po nekakvoj raspodjeli aktivnosti, dakle na ovu dugoročnu mobilnost ili Erasmus Pro planirano je 1 do 2 učenika, vrlo vjerojatno će ih biti realizirano 4. To planiramo evo kroz 2 tjedna poslat učenike na opet na 3 mjeseca mobilnosti u Sloveniju na Jelenov greben. Kratkoročnih mobilnosti u planu imamo evo od 46 do 68 učenika. Obično je to uvijek negdje tu između ta dva broja na sredini. Grupna mobilnost učenika, ono što sam spomenuo, što će biti mobilnost u Portugal, gdje će učenici sudjelovati na tom europskom festivalu kojim će se promovirati strukovne vještine. Nastavnika u pratnji, ovisno o veličini pojedinih grupa na mobilnosti, će biti 8 do 10. Za job shadowing, znači iz područja struke, 4 do 6 nastavnika. Ono što smo evo planirali kao novitet opet za sljedeću školsku godinu je aktivnost pozvanih stručnjaka, što je zapravo aktivnost kojom ćemo iz inozemstva, iz određenih partnerskih organizacija pozvati određene stručnjake za neko područje, ali da to ne ostane samo na predavanjima i nekakvim radionicama za nastavnike unutar naše škole. U planu je organizirati državni stručni skup iz, sad ovisno od kojeg područja će biti, strojarstvo, elektrotehnika, računalstvo ili nešto slično. Tako da zapravo taj nekakvu korist, jel, odnosno širi doseg toga bude i vidljiv na ove neke druge škole u okruženju, a možda i na razini cijele države.
0: Zaključuje Pladin. Napomenimo kako je konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar. Župan Tomislav Golubić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom školske godine 2025/26 osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja, na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73.000 eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstva te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj ili međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golubić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajemo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. U organizaciji udruge žena Kloštar Podravski u Prugovcu, predio Vinogradec, održan je festival recepata iz bakine ladice, manifestacija posvećena očuvanju tradicijske kuhinje i kulinarske baštine Podravine. Brojni sudionici okupili su se kako bi predstavili stare obiteljske recepte, razmijenili iskustva i prisjetili se okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija. Stolovi su bili ispunjeni domaćim jelima, kolačima i specijalitetima pripremljenima prema receptima koji se godinama prenose s koljena na koljeno. Posjetitelji su imali priliku upoznati bogatstvo tradicijske gastronomije, kušati raznovrsna jela te uživati u ugodnom druženju i prijateljskoj atmosferi. Poseban naglasak stavljen je na važnost očuvanja kulturne i gastronomske baštine te njezina prenošenja na mlađe naraštaje. Prisutnima se obratila Vesna Peršić-Kovač, istaknuta koprivnička etnologinja i muzejska kustosica, Verica Rupčić, predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, predsjednica Općinskog vijeća općine Virjem Ivana Kuštrak, te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski Mihaela Štefanec. Iz udruge žena Kloštar Podravski zahvalili su svim sudionicima, izlagačima i gostima koji su svojim dolaskom podržali ovu vrijednu manifestaciju te pridonijeli njezinu uspjehu. Festival iz bakine ladice još jednom potvrdio kako su tradicija, zajedništvo i ljubav prema domaćoj kuhinji vrijednosti koje okupljaju ljude i povezuju generacije. Podravski motivi u Koprivnici ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, gdje će stotinjak najemnih umjetnika stvarati i izlagati svoje slike na uvid brojnim posjetiteljima. Tu će se na jednom mjestu moći vidjeti svo bogatstvo i raznolikost likovnog izričaja slikara poniklih iz Hlebinske škole. Njegujući tradiciju i nastojeći očuvati od zaborava stare obrte i vještine, svake godine sve veću pažnju posjetitelja zaokuplja i 30 majstora svoga zanata koji svoje vještine demonstriraju znatiželjnicima. Ove godine će biti organizirani prijevoz do galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, a što će sve biti uključeno u tom dijelu programa pojasnila nam je direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Tako je, neizostavna je naivan, automatski neizostavne i Hlebine iz kojih potječe i ove godine smo taj dio željeli zaokružiti, pružiti svim našim posjetiteljima mogućnost da se razgleda i ono što nudi galerija u Hlebinama, tako da će tijekom dana biti organizirani prijevozi buskom, našim električnim autobusom koprivničkim, koji će raditi kružne ture, voziti iz centra Koprivnice do Hlebina i nazad. Također tamo će biti i vođene ture, tako da svi zainteresirani nakon što provedu lijepo vrijeme kod nas u centru Koprivnice mogu otići do Hlebina i nazad se vratiti na program u Koprivnici.
0: Kazala je Miletić. Osim prijevoza do galerije u Hlebinama, pokušat će spojiti suvremene sadržaje sa tradicijom kroz razne aktivnosti, a najveća posebnost je i sadržaj za one najmlađe.
3: Također imat ćemo i dječju izložbu kroz dječji pop-up atelje, naša jedan od noviteta, a također spajanje sa suvremenim napravit ćemo tijekom subotnjeg večernjeg programa. Točnije, radi se o večernjem light showu koji je inspiriran naivom i zapravo se radi o programu reinterpretacije na pročeljima zgrada.
0: zaključila je Miletić.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Dosadno vam je? Onda pravac u Golu. Od 12. do 14. lipnja očekuju vas 3 dana odlične glazbe, zabave i druženja. Petak 12. lipnja od 20 sati nastupa predgrupa Enigma. U 21:30 na pozornicu stiže Vigor, a nakon koncerta zabava se nastavlja uz grupu Enigma sve do 3 sata ujutro. Subota 13. lipnja od 20 sati za odličnu atmosferu pobrinut će se Dangube, a u nedjelju 14. lipnja program započinje u 10 sati uz Gulašija i Bambino dan, ispunjen druženjem, dobrom hranom i odličnom atmosferom za kraj manifestacije. Ne propustite najveću zabavu ovog vikenda. Vidimo se u Goli!
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
7: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
11: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
12: Podravski radio.
13: Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
13: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
15: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
16: Draga Lela i Dinko, neka vas prati zagovor sveca cijelog svijeta, svetog Antuna. Od srca žele tetka Anita i tetak Mladen.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

Draga naša Leticija, sutra ti i Dinko postajete jedno drugome dom, mjesto gdje se njeguju najljepši trenuci i gdje svaki dan donosi radost. Neka vam brak bude izvor ljubavi, sreće i razumijevanja. Uvijek volite, poštujte i čuvajte jedno drugo. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas dragi Bog blagoslovi ljubavlju, razumijevanjem, strpljenjem i milosrđem u budućem zajedničkom životu, žele mama Neda i tata Dražen.

Draga Leticija i Dinko, predivno je svjedočiti kako ćete pred Bogom potvrditi svoju ljubav. Neka se kiša Božjih blagoslova izlije na vas. Od srca želi sestra Domenika.

Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, al ne plači, hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

Draga sestro Leticija, tebi i Dinku iskrene čestitke povodom vjenčanja. Čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Želim vam da se volite i poštujete kao prvog dana, brat Ivan.

Dragi mladenci, Leticija i Dinko, sutra ćete obećati jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Iskrene čestitke na vjenčanju upućuje stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vam Gospodin podari brak ispunjen vjernošću, povjerenjem i Božjim blagoslovima. Od srca, vaša Domenika.

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, sutra započinjete novu priču. Neka svaka stranica bude ispunjena ljubavlju. Neka ljubav koju dijelite bude temelj vaše sreće i radosti u svakom zajedničkom trenutku. Život ispunjen smijehom, ljubavlju i zajedničkim snovima želi tata Dražen.

Postoje ljudi koji oko sebe šire radost, jednostavno, spontano, gdje se pojave, svane sunce i kad odu našim bićem odjekuju zvona njihovog smijeha i njihova radost traži svoj dom u našoj duši, u spomen na onu koja više nije s nama i za njenu najljepšu mladenčicu, Lelu.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Žele mama Neda i tata Dragan.

Draga Leticija, ponosni smo što svjedočimo ovom tvom posebnom danu. Želimo tebi i Dinku da proslavite čaroliju vaše ljubavi i da uživate u svakom trenutku vašeg budućeg zajedničkog života. Mama Neda, tata Dražen, sestra Domenika te braća Emanuel sa suprugom Petrom i malenom Vitom, Ivan i Jakov.

0: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio
9: 87,6.
10: 14. sat, idemo na još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
10: Dobar vam dan u vijestima. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time je, tvrdi, počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Miletić je na konferenciji za novinare u Saboru najavio da danas podnosi kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza, u kojoj su sumnjičeni bivši predsjednik saveza Zlatko Pospiš, glavni tajnik saveza Goran Radanović i direktor koordinatoru društva Hrvatskog stolnoteniskog saveza JDO Renato Čengić zbog sumnje u zlouporabu povjerenja, utaju poreza i carine te krivotvorenja isprava. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na konferenciji za novinare predstavio je uvođenje doživotnog zatvora. Nedavno je najavio okvir budućih zakonskih izmjena usmjerenih na jačanje sigurnosti građana i učinkovitiji nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela. Izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebalo biti odvraćanje od počinitelja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Na konferenciji Habijan je zahvalio radnoj grupi koja je pripremila izmjene brojnih zakona, istaknuo je da su izmjene i dopune posljedice nemilog događaja u Drnišu. Posljednji je da nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava uz papirnate, učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koju će srednju školu upisati, a maturanti sljedeći tjedan pišu obavezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika. Saborski odbor za financije i državni proračun s većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se za novog guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik Hrvatske agencije za nadzor agencijskih usluga. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, sigurnost platnog prometa, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, no na prvom mjestu zaštitu životnog standarda građana. Jedan rezervni dio za bager koji ruši vjesnik v neboder stigao je jučer, tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva, pa se nastavak rušenja očekuje sutra. Zatim slijedi otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, a do tada će promet teći preko takozvane premosnice. Ako sve bude u redu do kraja vikenda, trebali bi ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije od kojih prijeti opasnost da padnu na Slavonsku aveniju, pa da se ne dogodi kakva nesreća, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da tim potezom neće biti smanjena sigurnost. Sjedinjene države planiraju značajno smanjiti broj zrakoplova i ratnih brodova koje stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, izvijestio je New York Times u petak. Ta bi odluka ograničila NATO-ovu sposobnost izvođenja dalekosežnih udara i provođenja izviđanja, navodi se u izvještaju. Američki plan uključuje smanjenje broja borbenih zrakoplova F-16 i F-15E s otprilike 150 na 100, kao i smanjenje pomorskih izviđačkih zrakoplova s 26 na 15, te uklanjanje svih 8 mlažnjaka za punjenje goriva u zraku koje je prethodno stavljalo na raspolaganje Europi, dodaje se u izvještaju. I sporta, iako je FIFA izvijestila o 44.985 gledatelja na utakmici svjetskog prvenstva u četvrtak između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, mnoštvo praznih mjesta na stadionu ponovno je izazvalo zabrinutost. Dok se više od 80.000 ljudi naguralo na stadion Azteka kako bi se gledalo otvaranje između suorganizatora Meksika i Južne Afrike, izgled praznih stolica na stadionu s 46.000 mjesta u Guadalajari, gradu s duboko ukorijenjenom nogometnom kulturom, pojačaju kritike FIFA-ine komercijalne strategije za prvo svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
13: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok, Đurđevac.
14: Dragi, auto je stao.
15: Ma ne.
14: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
15: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
16: Halo, Auto Lončar, izvolite.
15: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
16: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
14: Oldtimer, stvarno?
11: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
17: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
8: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
18: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
8: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
18: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
8: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
12: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
17: Salon namještaja Palković.
8: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
19: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
20: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7 €69, kiselo vrhnje kilogram 2 € 79, čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2 € 79. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
19: Podravski radio.

0: Hrvatskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan nam vjenčanja i da bude sve o čemu ste sanjali, uz ljubav, radost i dug život proveden zajedno, želi brat Ivan.

Dragi tata, bio si moj oslonac čak i kad nisi znao da te trebam. Naučio si me da snaga ne mora biti glasna i da je ljubav često tiha, ali postojana. Hvala ti na svemu, tvoja Leticija.

Draga moja Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, al ne plači, hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

Dragi moje mladenci, Leticija i Dinko, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Neka vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretan brak i dugovječnu ljubav od srca vam želi mama Neda.

Draga moja Leticija, sutra se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka tvoja i Dinkova ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretan vam dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi sestra Domenika.

Najdraži moji mladenci Leticija i Dinko, sutra je dan kada ćete jedno drugome dati obećanje koje će trajati zauvijek. Čuvajte ga, njegujte i nikada ne zaboravite zašto ste odabrali jedno drugo. Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Voljena kćeri Leticija, danas slavimo tvoju ljubav i sreću dok stupaš u brak sa zaručnikom Dinkom. Neka vaš brak bude poput bajke, ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Sretno vaše vjenčanje, želi tata Dražen.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji

0: brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
6: Podravski radio. Podravski radio.
7: Točno je 15 sati, idemo na lokalno Podravskog radija.
8: Lokalno Podravskog radija.
7: Dobar dan u lokalnom podravskog radija. U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, će se održati svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak za gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
8: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
7: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Emisiju pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Župan Tomislav Golobić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom školske godine 2025/26 osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73 tisuće eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstva te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golobić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajemo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola, Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
9: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je iza naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moramo zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili nam ovaj prekrasni palačec naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradeda sa škrlatom na glavi pelan je svoju kravicu u ravi. Ljudi su konoplju namakali, melinu melju mleli, kako ovce su živeli, ali su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali ovu našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
7: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Đurđevca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharužberi, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
10: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Evropska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav, i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
7: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te odavanjem počasti svim poginulima, nestalima i preminulim hrvatskim braniteljima, započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Pitomača, na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić-Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića, uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočno pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine, te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja, te planove za budući razvoj općine. Možemo s ponosom reći da Pitomača raste i napreduje. Napreduje kroz ulaganja u obrazovanje, gospodarstvo, infrastrukturu, kulturu, turizam i sport, ali iznad svega zahvaljujući svojim ljudima, zaključio je načelnik Grgačić. Svečanost su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cickaj te načelnik općine Polača Tomislav Prtenjača, koji su uputili čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se obratio okupljenima te uputio čestitke stanovnicima Pitomače povodom dana općine. Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, dr. Leo Fel, veličasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih ovogodišnjih laureata, riječi zahvale za kraj uputio je veličasni Darko Kelemenić. Povodom dana otvorenih vrata, udruga Mali princ Đurđevac otvorila je vrata svojih prostora te ugostila brojne posjetitelje koji su imali priliku upoznati njezin rad, aktivnosti i članove. Među gostima su bili mališani iz dječjeg vrtića Zrno iz Virja. U sklopu jednodnevnog izleta u Đurđevac, odgojne skupine Leptirići i Cjetići sa svojim su odgajateljicama posjetile prostorije udruge, upoznali članove te razgledale moderno uređene prostore. Dan otvorenih vrata iskoristili su i učenici 4. A razreda osnovne škole Đurđevac, koji su imali priliku razgledati životni prostor članova organiziranog stanovanja te se pobliže upoznati s načinom njihovog svakodnevnog života. Iz udruge ističu kako ih je dječja energija, vedrina i iskren interes ispunila ponosom te kako vjeruju da ovakvi susreti doprinose razvoju empatije, razumijevanja i međusobnog uvažavanja kod najmlađih članova zajednice. Udruga udomitelja za djecu Osmih iz Đurđevca u partnerstvu s organizacijom Crveni krst Kikinda iz Srbije provodi Erasmus Plus projekt Harmony for Connection usmjeren na jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti mladih. Projekt traje od 1. ožujka do 30. studenog 2026. godine, a kroz edukativne i kreativne aktivnosti mladima pruža podršku u suočavanju sa svakodnevnim izazovima te potiče međusobno razumijevanje i solidarnost. Središnja aktivnost bit će razmjena mladih koji će se održati od 17. do 26. lipnja u Zadru. Sudjelovat će 36 mladih iz Hrvatske i Srbije u dobi od 15 do 23 godine, koji će kroz 8 radionica i program neformalnog učenja obrađivati teme mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Projekt je odobrila i financira Agencija za mobilnost i programe EU, a udruga Osmih svim sudionicima osigurava troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom razmjene.
1: Kultura.
7: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koji se bave temom nasilja nad ženama te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Roman prati priču Lade Lončar, žene koja nakon godina psihičkog i verbalnog zlostavljanja ubija supruga te iz zatvora preispituje svoj život i odluke koje su je odvele do tog čina. Kroz potresnu priču autorica otvara važna društvena pitanja o nasilju koje često ostaje skriveno iza posebnih i za zatvorenih vrata. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke koje su izvele scenski prikaz prema istoimenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približivši publici težinu teme kojom se knjiga bavi. U organizaciji udruge Žena Kloštar Podravci Podravski u Prugovcu, predio Vinogradec, održan je festival recepata iz bakine ladice. Brojni sudionici okupili su se kako bi predstavili stare obiteljske recepte, razmijenili iskustva i prisjetili se okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija. Posjetitelji su imali priliku upoznati bogatstvo tradicijske gastronomije, kušati raznovrsna jela te uživati u ugodnom druženju i prijateljskoj atmosferi. Poseban naglasak stavljen je na važnost očuvanja kulturne i gastronomske baštine te njezina prenošenja na mlađe naraštaje. Iz udruge Žena Kloštar Podravski zahvalili su svim sudionicima, izlagačima i gostima koji su svojim dolaskom podržali ovu vrijednu manifestaciju te pridonijeli njezinu uspjehu. Festival iz bakine ladice još je jednom potvrdio kako su tradicija, zajedništvo i ljubav prema domaćoj kuhinji vrijednosti koje okupljaju ljude i povezuju generacije. Udruga Kloštanska paleta u suradnji s lokalnim partnerima organizira program koji obuhvaća dane otvorenih vrata te županijsku likovnu koloniju. Prvo događanje održat će se 13. lipnja u jednoj kući Bakina priča u Kladarama u sklopu nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga. U autentičnom ambijentu tradicijske podravske kuće članice folklorne udruge Kloštar Podravski predstavit će radne i svečane podravske kuće narodne nošnje, a fotografije udruge Kloštarska paleta predvođeni Ivanom Nemetom dokumentirat će motive tradicijskog života, arhitekture i kulturne baštine. Drugi dio programa predviđen je za 28. lipnja kada će Kloštar Podravski biti domaćin županijske likovne kolonije u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. U realizaciju događanja uključeni su i brojni lokalni partneri. Vinarija Šipek osigurat će prostor i ugostiteljsku podršku sudionicima kolonije, dok će članice udruge žena pripremiti izbor tradicijskih kolača predstavljenih kroz projekt Bakine ladice, čime će posjetiteljima biti približena i bogata gastronomska baština podravskog kraja. Organizatori ističu kako su oba događanja usmjerena na očuvanje tradicije, poticanje kulturnog stvaralaštva te povezivanje lokalnih udruga, umjetnika i građana kroz zajedničke aktivnosti.
11: Sport.
7: Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste do 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin 1181. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina, te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak mladih đurđevačkih tenisača. Aktivni su bili seniori teniskog kluba Đurđevac koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnice. U susretu koji je završio rezultatom 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku. U organizaciji športskog ribolovnog kluba Drava Novo Virje i općine Novo Virje u nedjelju se održava tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija Dravsko veslo na izletištu Čarda s početkom u 10 sati. Riječ je o događaju koji iz godine u godinu okuplja brojne ljubitelje prirode, sporta i dobre atmosfere. U opuštenom ali natjecateljskom duhu ekipe će se natjecati u vožnji čamca na vesla u muškoj i ženskoj kategoriji. Svaki tim čine dva veslača, a organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da svoje prijave pošalju na vrijeme. Uz sportski duh i natjecanja posjetitelji očekuju cjelodnevno druženje i zabavu uz rijeku Dravu. Organizatori pozivaju sve da dođu na Čardu u Novom Virju, podrže svoje favorite i uživaju u jedinstvenoj atmosferi ove popularne manifestacije. Detalje oko prijava pročitajte na webu Podravskog radija.
11: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme je danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Vrijeme sutra, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura za sutra od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 29. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
11: Lokalno Podravsko gradi.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
12: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
12: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
13: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
14: Prije stanice za tehnički pregled.
0: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
14: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
14: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
14: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
14: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
13: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
15: Živjeli mladenci.
16: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
15: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
15: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
6: Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
14: Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, iskrene čestitke za dan vjenčanja i neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca želi brat Ivan.

Voljenoj kćerki Letici i budućem zetu Dinku iskrene čestitke na ovom divnom početku novog životnog poglavlja i neka svaki dan vašeg zajedničkog života bude ispunjen smijehom, radošću i nezaboravnim trenucima. Želi mama Neda i tata Dražen.

Draga naša Leticija, sutra ti i tvoj zaručnik Dinko započinjete novo poglavlje života. Neka vam bude ispunjeno ljubavlju, povjerenjem i radošću. Neka vam ljubav uvijek bude snaga, a poštovanje temelj vaše bračne zajednice. Sretan brak od srca želi Sric Josip, Strina Martina i Ivan.

Voljena kćeri Leticija, danas je tvoj dan, dan kada ulaziš u brak s Dinkom. Neka vam vaša ljubav bude poput svjetlosti koja obasjava vaš put i neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovima. Sve najbolje, danas i zauvijek. Od srca želi mama Neda.

voljena kćerki Letici i njenom odabraniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas život vodi stazom ljubavi, vjere i nade. Žele mama Neda i tata Dražen.

Draga moja Leticija, od sutra ti i Dinko dijelite svaki trenutak, svaki osmijeh, svaku suzu i neka sve bude prožeto ljubavlju. Neka vaša ljubav uvijek bude vaša snaga, vaša inspiracija i vaša sreća. Iskrene čestitke od srca upućuje tata Dražen.

Draga moja Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, al ne plači, hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

Drago unosi Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog

Dragoj unosi Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
1: kupi,
0: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Design Plast DOO traži više montera PVC stolarije i pomoćnih radnika. Mjesto rada Velika Gorica i Zaprešić. Smještaj po potrebi osiguran, stalno zaposlenje ili ugovor o poslovnoj suradnji. Za sve informacije obratiti se na broj mobitela 099 832 9121.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini, Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
10: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
10: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
12: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
11: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
12: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
13: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
14: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
13: Dođite na pravo mjesto.
15: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Podravski radio.
16: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Sponzorirana emisija.
7: Dobar dan u programu Podravskog radija. Pozdravit ću, evo, preko puta mene vlasnika OPG-a Karlovčan, gospodina Nevena Karlovčana. Lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
17: Lijep pozdrav tebi, Božidare, svim slušateljicama, slušateljima Podravskog radija.
7: Na vašem imanju Etno kuće obitelji Karlovčan ovog vikenda će biti stvarno svečano i veselo. Govorit ćemo o danima otvorenih vrata koje organizirate, ali za početak jedna velika obljetnica, 100 godina kapelice Svetog Vida u Brodiću ovog vikenda to obilježavate.
17: Da, povodom tog događaja 100 godine izrade kapelice Svetoga Vida u Brodiću, naš OPG je odlučio otvoriti svoja vrata i pokazati svim ljudima koji će doći na misu i posle navratiti kod nas naše galerije i etno zbirke na etnoj manji obitelji Karlovčan.
7: Blagdan Svetog Vida obilježava se 15. lipnja, dan ranije 14. lipnja, dakle 100 godina kapelice Svetog Vida obilježavate u Brodiću.
17: Da, obilježavamo 100 godina, nekad su ljudi entuzijasti napravili tu kapelicu malo izvan sela, ali posle smo došli istraživajući neke stvari, došli do zaključka da je napravljena na najvećoj točki nadmorske visine, jer je u to vrijeme su česte bile poplave rijeke Drave u selo, I ta je kapelica napravljena na najvećoj točki, zato je malo izvan sela u polje, zato je tak simpatična i lijepa i draga, i ove godine je i županija i općina Ferdinandovac dale značajna sredstva da se ona obnovi. Evo, radovi su u tijeku, dosta mještana pomaže oko tih radova, majstori rade punom parom, tako da bi to bilo sve gotovo do 14.6.
7: I program ste zamislili tako da misa krene u 11 sati.
17: Da, misa će krenuti u 11 sati, misu će predvoditi župnik iz Podravskih Sesveta, inače je ovo župa Ferdinandovac koji je naš veličasni je dao njemu prednost da vodi tu misu, i bit će blagoslov kapelice i svih biciklista i vozača koji će navratiti taj dan na misu. Mi, pošto se bavimo etnografijom, i mi smo u suradnji sa konjičkim klubom Đurđevački graničari, osmislili da oni dođu sa svojim prijateljima i sa svojim zapregama na naše etno imanje. Znači oni svi ljudi koji žele ići sa kočijem do te kapelice na misu moraju se javiti nama i da dođu najkasnije do 10 sati i 15 minuta na naše imanje, tako da sa kočijom mogu ići lijepo da, na svetu misu i blagoslov kapelice Svetog Vida.
7: Svečan program, dakle u Brodiću 14. lipnja, misa je u 11 sati, nakon što se podružite na misnom slavlju, onda kreću i dani otvorenih vrata, organizirali ste za sve na vašem imanju Etno kuća obitelji Karlovčan. Dane otvorenih vrata.
17: Dane otvorenih vrata u suradnji sa općinom Ferdinandovac i u suradnji sa turističkim zajednicama, turističke zajednice Županije, Đurđevačke turističke zajednice i turističke zajednice Dravski Peski, organizirali smo dane otvorenih vrata tako što će općina Ferdinandovac u suradnji sa lovačkom udrugom Fazan Ferdinandovac organizirati nekakve lovačke specijalitete koje ćemo poslije ponuditi našim mešarima besplatno da se malo osvježe. Biće tu grupa ribara koji će probati neke riblje specijalitete slagati i naravno naša nezaobilazna pekara Derges koja će nas počastiti sa krafnama i kolačima koje je ujedno isto jedan dio organizacije naših otvorenih vrata.
7: Gospodine Karlovčan, naravno da dani otvorenih vrata ne mogu proći ni bez glazbe i zabave, pa i tu je bogat program u kojem će među ostalim i Đurđevčice na naše nastupati.
17: Da, ja sam vrlo zadovoljan odazivom ekipe koju smo zvali, ja i turistička zajednica, svi su se odazvali na jedan program. Ja samo ovdje moram napomenuti da imamo i po prvi puta na rijeci Dravi izložba zlatnih vina udruge vinara iz Đurđevca i izložba zlatnih vina udruge Šiljer iz Kloštra Podravskog, koji će svoja iskustva na imanju ukrstiti sa svojim zlatnim vinima. Imamo poznatog našeg sirara iz Ferdinandovca OPG Kišiće koji će svoje sireve plasirati tamo i dati malo na degustaciju i udruga iz medarske ekipe će doći sa svojim zlatnim medima i tako da svi ljudi mogu doći i degustirati i vina i sireve i med i ove lovačke specijalitete koje radi udruga, lovačka udruga Fazan Ferdinandovac. A od tamburaškog i ovog izvođačkog dijela, znači, dobili smo naše Đurđevčice koje se uvijek odazovu na naše imanje. Tu je tamburaški sastav Avantura, Andrija Maronić, naš virtuoz na cimbalama, će doći tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić, vrlo me je ovako iznenadio, rekao je: Nevene, idem na festival u Pitomaču, ali ću doći kod tebe na kratko da izbrusim svoj glas pa da tamo pobjedim. Tako da me je vrlo ugodno iznenadio i Gruntovec band dolazi ovoga sa svojom ekipom.
7: Evo, puno vam hvala gospodine Karlovčan. Još nešto ako smo zaboravili reći.
17: Još smo zaboravili reći da udruga Sveti Juraj organizira takmičenje u streljičarstvu lukom i strijelom i za najmlađe smo osmislili besplatni napuhanac i vožnja u mini kvadovima. I to je za sada što se toga svega tiče. To znači oni koji žele sa kočijom nek se na vrijeme jave. Ja bi se ovim putom zahvalio svima onima koji nam pomažu oko svega, najviše Županiji i općini Ferdinandovac koji su dali značajna sredstva da se ta kapelica obnovi i kao što kaže moj veličanstveni iz Ferdinandovca, Nevene, pritisak je na misu i na Svetog Vida i na kapelicu, a za ovo druženje ćemo lako. Evo, puno vam hvala na pozivu i nadam se i da ćete se vi navratiti, pošto je Podravski radio isto kao medijski pokrovitelj od prve odobrio to pokroviteljstvo. Hvala vam puno.
7: Veselimo se, evo, još jednom poziv na stvarno fantastičan događaj 14. lipnja, bit će dostupan i na našim društvenim mrežama i na našim web stranicama. Evo, za sami kraj, ukratko još samo gospodine Karlovčane, da prođemo taj cijeli program 14. lipnja.
17: Znači 14. lipnja oni koji žele se voziti kočijom do mise mogu doći u 10 sati i 15 minuta na naše imanje i mogu turistički razgledati taj dio priče. Imamo poslije mise, onda na misi je blagoslov kapelice i blagoslov svih putnika i vozača, biciklista koji dolaze sa svih dijelova naše županije. Poslije biste su dani otvorenih vrata na našem imanju, gdje će biti lovački i riblji specijaliteti. Dvije udruge vinari Đurđevca i vinari Kloštra Podravskog će ukrstiti svoja zlatna vina, znači dati na degustaciju, pokazati da možemo spojiti Bilogoru i Dravu. Naš OPG Kišiček će doći sa sirevima, medari će dati svoje zlatne med da se može malo kušati. Za najmlađe smo organizirali na puhance mini kvadove, ekipe mogu doći igrati odbojku na pjesku, mali nogomet, znači jedno ugodno popodnevno druženje. Sveti Jure organizira straličarski turnir, tu nagradu sam zaboravila reći, da Vinarija Jušta nam osigurao nagrade za najbolje što se tiče straličarskog turnira, i ja se nadam da nisam nikog zaboravio. Zahvalio bi se svim udrugama, volonterima koji su se stvarno odazvali doći na ovu manifestaciju, na ovu veliku proslavu ove 100 godina ove kapelice.
7: Puno vam hvala gospodine Karlovčan, evo veselimo se u nedjelju 14. lipnja doći prvo na misu u 11 sati, a onda nakon svete mise i etno kuće obitelji Karlovčan pozivaju vas na dane otvorenih vrata, program ste čuli, još jednom dobro vrijeme vam želimo, znamo da će biti
17: bitno, da
7: dobar provod.
17: Bitno, dobro provod i vidimo se, veselim se vašem dolasku.
16: Sponzorirana emisija Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
18: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Dragi naši roditelji, danas započinjemo novo poglavlje života, a vi ste temelj svega što jesmo. Hvala vam za svaku neprospavanu noć, nesebičnu ljubav i podršku, za sve žrtve, za svaki osmijeh i topli zagrljaj, hvala vam. Hvala vam što ste nas naučili voljeti, što ste vjerovali u nas i što ste nam uvijek bili sigurna luka. Vi ste naš najveći blagoslov. S ljubavlju, vaši Leticija i Dinko.

Čestitke dragim mladencima Letici i Dinku na ovom prekrasnom putovanju u dvoje. Neka vaša ljubav traje vječno uz Božju pomoć, žele tetka Anita i tetak Mladen.

Dragoj unuci Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Dragi moji mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete napraviti prvi korak u zauvijek. Neka vam svaki dan donese novi razlog za ljubav, svaki pogled iskru sreće i svaki trenutak osjećaj potpune ispunjenosti. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
3: Podravski radio.

0: vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stoloteniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time, tvrdi, počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura. Miletić je na konferenciji za novinare u Saboru najavio da danas podnosi kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stoloteniskog saveza u kojoj su sumnjičeni bivši predsjednik saveza Zlatko Pospiš, glavni tajnik saveza Goran Radanović i direktor društva Hrvatskog stoloteniskog saveza JDO Renato Čengić zbog sumnje u zlouporabu povjerenja, utaju poreza i carine te krivotvorenja isprava. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na konferenciji za novinare predstavio je uvođenje doživotnog zatvora. Nedavno je najavio okvir budućih zakonskih izmjena usmjerenih na jačanje sigurnosti građana i učinkovitiji nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela. Izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinitelja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Na konferenciji Habijan je zahvalio radnoj grupi koja je pripremila izmjene brojnih zakona, a istaknuo je da su izmjene i dopune posljedice nemilog događaja u Drnišu. Posljednji je da nastave u ovoj školskoj godini. Jedna od uvedenih promjena je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava uz papirnate, učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Za njih počinju školski praznici, a za učitelje borba s administracijom. Osmaši odlučuju koju će srednju školu upisati, a maturanti sljedeći tjedan pišu obavezne ispite mature iz hrvatskog i engleskog jezika. Saborski odbor za financije i državni proračun s većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se za novog guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik Hrvatske agencije za nadzor agencijskih usluga. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, sigurnost platnog prometa, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, no na prvom mjestu zaštitu životnog standarda građana. Jedan rezervni dio za bager koji ruši vjesnik v neboder stigao jučer, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva, pa se nastavak rušenja očekuje sutra. Zatim slijedi otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, a do tada će promet teći preko takozvane premosnice. Ako sve bude u redu do kraja vikenda, trebali bi ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije od kojih prijeti opasnost da padnu na Slavonsku aveniju, pa da se ne dogode kakva nesreća, rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da tim potezom neće biti smanjena sigurnost. Sjedinjene države planiraju značajno smanjiti broj zrakoplova i ratnih brodova koje stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, izvijestio je New York Times u petak. Ta bi odluka ograničila NATO-ovu sposobnost izvođenja dalekosežnih udara i provođenja izviđanja, navodi se u izvještaju. Američki plan uključuje smanjenje broja borbenih zrakoplova F-16 i F-15E s otprilike 150/100, kao i smanjenje pomorskih izviđačkih zrakoplova s 26/15, te uklanjanje svih 8 mlažnjaka za punjenje goriva u zraku koje je prethodno stavljalo na raspolaganje Europi, dodaje se u izvještaju. I sporta, iako je FIFA izvijestila o 44.985 gledatelja na utakmici svjetskog prvenstva u četvrtak između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, mnoštvo praznih mjesta na stadionu ponovno izazvalo zabrinutost. Dok se više od 80.000 ljudi naguralo na stadion Azteka kako bi se gledalo otvaranje između suorganizatora Meksika i Južne Afrike, izgled praznih stolica na stadionu s 46.000 mjesta u Guadalajari, gradu s duboko ukorijenjenom nogometnom kulturom, pojačaju kritike FIFA-ine komercijalne strategije za prvo svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija. Vrijeme je danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Koprivnica postaje pozornica Podravske baštine. Podravski motivi donose najveći svjetski live art sajam na Ive na Otvorenom, tradicijske obrte, folklor, domaću gastronomiju, atraktivni noćni light show koji će motive na Ive prikazati na dosad neviđen način. Podravski motivi su mjesto gdje tradicija nije uspomena, nego doživljaj. Vidimo se na 33. Podravskim motivima od 12. do 14. lipnja u Koprivnici.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Dosadno vam je? Onda pravac u golu. Od 12. do 14. lipnja očekuju vas 3 dana odlične glazbe, zabave i druženja. Petak 12. lipnja od 20 sati nastupa predgrupa Enigma. U 21.30 na pozornicu stiže Vigor, a nakon koncerta zabava se nastavlja uz grupu Enigma sve do 3 sata ujutro. Subota 13. lipnja od 20 sati za odličnu atmosferu pobrinut će se Dangube, a u nedjelju 14. lipnja program započinje u 10 sati uz Gulašija i Bambino dan, ispunjen druženjem, dobrom hranom i odličnom atmosferom za kraj manifestacije. Ne propustite najveću zabavu ovog vikenda. Vidimo se u goli!
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Podravski radio. Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, kročite kroz sve radosti i izazove koje donosi brak. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedništvom. Od srca želi stric Tajo s obitelji.

Dragoj unuci Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete obećati jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Iskrene čestitke na vjenčanju upućuje stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vam Gospodin podari brak ispunjen vjernošću, povjerenjem i Božjim blagoslovima. Od srca, vaša Domenika.

Najdraža kuma Leticija, u tvom i Dinkovom Zagrljaju stanuje cijeli svijet. Čuvajte ga. Sretan brak želi ti tvoja Estera.

Danas jedna osoba nedostaje, ali je u srcima prisutnija nego ikad. Vjerujemo da nas gleda nasmijana kao uvijek. Ovu pjesmu poklanjamo našoj tetki Bebi i njenoj Leli.

Danas jedna osoba nedostaje, ali je u srcima prisutnija nego ikad. Vjerujemo da nas gleda nasmijana kao uvijek. Ovu pjesmu poklanjamo našoj tetki Bebi i njenoj Leli.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac.

0: Dođite i uvjerite se ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama, 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje, kilogram, 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama, Mikado, samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio.
6: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji, gradu Đurđevcu, dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, će se održati svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, te sastanak za gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
8: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
7: rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Emisiju pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Župan Tomislav Golobić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom školske godine 2025/26 osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73 tisuće eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstva te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golobić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Golim okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola, Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
9: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je iza naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u Štali zajedno 130 djece imamo i da naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palač iz naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: moj pradina sa štelatom na glavi pelane svoju kravicu u gravi. Ljudi su ponovno namakali, melinu menju mleli, kako ovci su živeli, a su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina.
7: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio Tomislav Katanović, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharužberi, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
10: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
7: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te odavanjem počasti svim poginulima, nestalima i preminulim hrvatskim braniteljima, započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Pitomača, na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića, uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočno pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine, te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja, te planove za budući razvoj općine. Možemo s ponosom reći da Pitomača raste i napreduje. Napreduje kroz ulaganja u obrazovanje, gospodarstvo, infrastrukturu, kulturu, turizam i sport, ali iznad svega zahvaljujući svojim ljudima, zaključio je načelnik Grgačić. Svečanost su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cickaj, te načelnik općine Polača Tomislav Prtenjača, koji su uputili čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača, te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se obratio okupljenima te uputio čestitke stanovnicima Pitomače povodom dana općine. Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, dr. Leo Fel, veličasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih ovogodišnjih laureata, riječi zahvale za kraj uputio je veličasni Darko Kelemenić. U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koji se bave temom nasilja nad ženama, te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Roman prati priču Lade Lončar, žene koja nakon godina psihičkog i verbalnog zlostavljanja ubija supruga, te iz zatvora preispituje svoj život i odluke koje su je odvele do tog čina. Kroz potresnu priču autorica otvara važna društvena pitanja o nasilju, koje često ostaje skriveno iza posebnih, iza zatvorenih vrata. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke, koje su izvele scenski prikaz prema isto imenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približivši publici težinu teme kojom se knjiga bavi.
5: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Vrijeme sutra, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura za sutra od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 29. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22 Celzijeva stupnja.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio.
11: Podravski radio. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
12: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
11: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
13: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
11: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
14: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
15: Zona
11: Podravski radio. Dragi naši Leticija i Dinko, neka vam Gospodin podari mir, ljubav i snagu da zajedno kročite kroz život. Blagoslovljen brak i puno sretnih trenutaka žele vam vaši kumovi Helena i Tomislav.

Dragoj unuci Letici i zaročniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, iskrene čestitke za Damjenčanja i neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca želi brat Ivan.

Voljenoj kćerki Letici i budućem zetu Dinku iskrene čestitke na ovom divnom početku novog životnog poglavlja i neka svaki dan vašeg zajedničkog života bude ispunjen smijehom, radošću i nezaboravnim trenucima. Želi mama Neda i tata Dražen.

Draga moja Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, al ne plači. Hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

Dragi mladencima Letici i Dinku, sretan nam je čanja te život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem u budućem zajedničkom životu. Od srca želi stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

0: Čestitamo ti od srca na ovom prekrasnom danu, a našim mladencima želimo dug i sretan brak ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Neda i Dražen.
1: Početak svega

Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Noćne ptice.
2: Letici i Dinku, da im život bude ispunjen bezbrojnim blagoslovima i plesnim notama u dvoje, žele od srca tetka Anita i tetak Mladen.

Dragim prijateljima, Nadici i Ivanu, dobar provod na svadbenoj svečanosti naše djece te ples do zore žele prijatelji Neda i Dražen.

Voljena kćeri Letici i budućem zetu Dinku, čestitke na posebnom danu. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i smijehom. Sjetite se da male geste znače puno više od velikih riječi, da zagrljaj ponekad govori više nego 1000 rečenica i da zajedništvo uvijek pobjeđuje. Sretno u svemu što dolazi i da uživate u svakom trenutku, želi tata Dražen.

Draga naša Leticija, sutra ti i Dinko postajete jedno drugome dom, mjesto gdje se njeguju najljepši trenuci i gdje svaki dan donosi radost. Neka vam brak bude izvor ljubavi, sreće i razumijevanja. Uvijek volite, poštujte i čuvajte jedno drugo. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Voljena kćeri Leticija, danas slavimo tvoju ljubav i sreću dok stupaš u brak sa zaručnikom Dinkom. Neka vaš brak bude poput bajke, ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Sretno vaše vjenčanje, želi tata Dražen.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje želi tetak Božo, Gabriel i Ozana.

Najdraži moji mladenci Leticija i Dinko, sutra je dan kada ćete jedno drugome dati obećanje koje će trajati zauvijek. Čuvajte ga, njegujte i nikada ne zaboravite zašto ste odabrali jedno drugo. Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas dragi Bog blagoslovi ljubavlju, razumijevanjem, strpljenjem i milosrđem u budućem zajedničkom životu, žele mama Neda i tata Dražen.

Draga moja Leticija, sutra se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka tvoja i Dinkova ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretan vam dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi sestra Domenika.

Draga Leticija i Dinko, predivno je svjedočiti kako ćete pred Bogom potvrditi svoju ljubav. Neka se kiša Božjih blagoslova izlije na vas. Od srca želi sestra Domenika.

Dragi moje mladenci, Leticija i Dinko, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Neka vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretan brak i dugovječnu ljubav od srca vam želi mama Neda.

0: Draga Leticija, ponosni smo što svjedočimo ovom tvom posebnom danu. Želimo tebi i Dinku da proslavite čaroliju vaše ljubavi i da uživate u svakom trenutku vašeg budućeg zajedničkog života. Mama Neda, tata Dražen, sestra Domenika te braća Emanuel sa suprugom Petrom i malenom Vitom, Ivan i Jakov.
1: Bože, čuvaj.

Draga sestro Leticija, tebi i Dinku iskrene čestitke povodom vjenčanja. Čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Želim vam da se volite i poštujete kao prvog dana, brat Ivan.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku sretan dan vjenčanja i neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Žele mama Neda i tata Dražen.

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, sutra započinjete novu priču. Neka svaka stranica bude ispunjena ljubavlju. Neka ljubav koju dijelite bude temelj vaše sreće i radosti u svakom zajedničkom trenutku. Život ispunjen smijehom, ljubavlju i zajedničkim snovima želi tata Dražen.

Postoje ljudi koji oko sebe šire radost, jednostavno, spontano, gdje se pojave, svane sunce i kad odu našim bićem odjekuju zvona njihovog smijeha i njihova radost traži svoj dom u našoj duši, u spomen na onu koja više nije s nama i za njenu najljepšu mladenčicu, Lelu.

Draga moja Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, ali ne plači. Hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

voljenoj kćerki Letici i budućem zetu Dinku iskrene čestitke na ovom divnom početku novog životnog poglavlja i neka svaki dan vašeg zajedničkog života bude ispunjen smijehom, radošću i nezaboravnim trenucima. Želi mama Neda i tata Dražen.

Draga naša Leticija, sutra ti i tvoj zaručnik Dinko započinjete novo poglavlje života. Neka vam bude ispunjeno ljubavlju, povjerenjem i radošću. Neka vam ljubav uvijek bude snaga, a poštovanje temelj vaše bračne zajednice. Sretan brak od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Voljena kćeri Leticija, danas je tvoj dan, dan kada ulaziš u brak s Dinkom. Neka vam vaša ljubav bude poput svjetlosti koja obasjava vaš put i neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovima. Sve najbolje, danas i zauvijek. Od srca želi mama Neda.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, iskrene čestitke za dan vjenčanja i neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca želi brat Ivan.

Dragi moji mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete napraviti prvi korak u zauvijek. Neka vam svaki dan donese novi razlog za ljubav, svaki pogled iskru sreće i svaki trenutak osjećaj potpune ispunjenosti. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Dragoj unuci Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Danas jedna osoba nedostaje, ali je u srcima prisutnija nego ikad. Vjerujemo da nas gleda nasmijana kao uvijek. Ovu pjesmu poklanjamo našoj tetki Bebi i njenoj Leli.

Dragi mladenci, Leticija i Dinko, sutra ćete obećati jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Iskrene čestitke na vjenčanju upućuje stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vam Gospodin podari brak ispunjen vjernošću, povjerenjem i Božjim blagoslovima. Od srca, vaša Domenika.

Dragim prijateljima, Nadici i Ivanu, dobar provod na svadbenoj svečanosti naše djece te ples do zore žele prijatelji Neda i Dražen.

Dragim roditeljima, braći, sestri, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa na našoj svadbenoj svečanosti žele mladenci Leticija i Dinko.

najdražoj kumi Leticiji i njenom Dinku, sretna nam vjenčanja i neka vas Božja milost čuva na vašem putovanju kroz život zajedno, tvoja Estera.

Draga Leticija i Dinko, neka vam kroz život ne nedostaje ni ljubavi ni pjesme. Plešete zajedno kroz sve godine koje dolaze, baš kao što ćemo večeras zapjevati i zaplesati za vas. Sretno mladenci, od srca žele Maja, Ivan, Bartol i Jakov.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, neka Gospodin blagoslovi vaš brak beskrajnom ljubavlju i srećom. Vjera u Boga i vaš brak neka budu vječni. Čestitamo vam dan vjenčanja, tetka Lidija i tetak Zoran s obitelji.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete jedno drugom postati dom, utočište i beskrajna ljubav. Neka vam dani budu ispunjeni osmijehom, a godine nježnošću i radošću. Neka sreća bude vaš prioritet, a ljubav snaga koja vas vodi kroz svaki dan. Sretan dan vjenčanja od srca želi tetka Lidija s obitelji.

Dragi mladencima Letici i Dinku, sretan nam je čanja te život ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem u budućem zajedničkom životu. Od srca želi stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Voljena kćerki Letici i njenom odabraniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas život vodi stazom ljubavi, vjere i nade. Žele mama Neda i tata Dražen

Dragi tata, bio si moj oslonac čak i kad nisi znao da te trebam. Naučio si me da snaga ne mora biti glasna i da je ljubav često tiha, ali postojana. Hvala ti na svemu, tvoja Leticija.

Draga moja Leticija, od sutra ti i Dinko dijelite svaki trenutak, svaki osmijeh, svaku suzu i neka sve bude prožeto ljubavlju. Neka vaša ljubav uvijek bude vaša snaga, vaša inspiracija i vaša sreća. Iskrene čestitke od srca upućuje tata Dražen.

Dragi moje mladenci Leticija i Dinko, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Neka vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretan brak i dugovječnu ljubav od srca vam želi mama Neda.

Voljenoj kćeri Letici i budućem zetu Dinku, čestitke na posebnom danu. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i smijehom. Sjetite se da male geste znače puno više od velikih riječi, da zagrljaj ponekad govori više nego 1000 rečenica i da zajedništvo uvijek pobjeđuje. Sretno u svemu što dolazi i da uživate u svakom trenutku, želi tata Dražen.

Draga Leticija i Dinko, predivno je svjedočiti kako ćete pred Bogom potvrditi svoju ljubav. Neka se kiša Božjih blagoslova izlije na vas. Od srca želi sestra Domenika.

Draga naša Leticija, sutra ti i Dinko postajete jedno drugome dom, mjesto gdje se njeguju najljepši trenuci i gdje svaki dan donosi radost. Neka vam brak bude izvor ljubavi, sreće i razumijevanja. Uvijek volite, poštujte i čuvajte jedno drugo. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Draga moja Leticija, sutra se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka tvoja i Dinkova ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretan vam dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi sestra Domenika.

Voljena kćeri Leticija, danas slavimo tvoju ljubav i sreću dok stupaš u brak sa zaručnikom Dinkom. Neka vaš brak bude poput bajke, ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Sretno vaše vjenčanje, želi tata Dražen.

Voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas dragi Bog blagoslovi ljubavlju, razumijevanjem, srpljenjem i milosrđem u budućem zajedničkom životu, žele mama Neda i tata Dražen.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje želi tetak Božo, Gabriel i Ozana.

Najdraži moji mladenci Leticija i Dinko, sutra je dan kada ćete jedno drugome dati obećanje koje će trajati zauvijek. Čuvajte ga, njegujte i nikada ne zaboravite zašto ste odabrali jedno drugo. Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vam Gospodin podari brak ispunjen vjernošću, povjerenjem i Božjim blagoslovima. Od srca, vaša Domenika.

Dragi mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete obećati jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Iskrene čestitke na vjenčanju upućuje stric Stajo, strina Nena, Ana Marija i Ivan.

Draga sestro Leticija, tebi i Dinku iskrene čestitke povodom vjenčanja. Čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Želim vam da se volite i poštujete kao prvog dana, brat Ivan.

Draga Leticija, ponosni smo što svjedočimo ovom tvom posebnom danu. Želimo tebi i Dinku da proslavite čaroliju vaše ljubavi i da uživate u svakom trenutku vašeg budućeg zajedničkog života. Mama Neda, tata Dražen, sestra Domenika te braća Emanuel sa suprugom Petrom i malenom Vitom, Ivan i Jakov.

Danas jedna osoba nedostaje, ali je u srcima prisutnija nego ikad. Vjerujemo da nas gleda nasmijana kao uvijek. Ovu pjesmu poklanjamo našoj tetki Bebi i njenoj Leli.

voljenoj kćerki Letici i zarušniku Dinku sretan dan vjenčanja i neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Žele mama Neda i tata Dražen.

Dragoj unuci Letici i zaručniku Dinku, sretan dan vjenčanja i puno zajedničkih trenutaka u ljubavi, radosti i veselju od srca želi baka Ana.

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, sutra započinjete novu priču. Neka svaka stranica bude ispunjena ljubavlju. Neka ljubav koju dijelite bude temelj vaše sreće i radosti u svakom zajedničkom trenutku. Život ispunjen smijehom, ljubavlju i zajedničkim snovima želi tata Dražen.

Postoje ljudi koji oko sebe šire radost, jednostavno, spontano, gdje se pojave, svane sunce i kad odu našim bićem odjekuju zvona njihovog smijeha i njihova radost traži svoj dom u našoj duši, u spomen na onu koja više nije s nama i za njenu najljepšu mladenčicu, Lelu.

Draga moja Leticija, danas je tvoj dan, pusti suzu, ali ne plači. Hvala za sreću, radost i smijeh. Sretan dan vjenčanja tebi i Dinku i neka vaš sveti savez bude očuvan ljubavlju, vjerom i poštovanjem. Od srca, brat Jakov.

Dragi moji mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete napraviti prvi korak u zauvijek. Neka vam svaki dan donese novi razlog za ljubav, svaki pogled iskru sreće i svaki trenutak osjećaj potpune ispunjenosti. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Neda.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, iskrene čestitke za dan vjenčanja i neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca želi brat Ivan.

Voljenoj kćerki Letici i budućem zetu Dinku iskrene čestitke na ovom divnom početku novog životnog poglavlja i neka svaki dan vašeg zajedničkog života bude ispunjen smijehom, radošću i nezaboravnim trenucima. Želi mama Neda i tata Dražen.

Draga naša Leticija, sutra ti i tvoj zarušnik Dinko započinjete novo poglavlje života. Neka vam bude ispunjeno ljubavlju, povjerenjem i radošću. Neka vam ljubav uvijek bude snaga, a poštovanje temelj vaše bračne zajednice. Sretan brak od srca želi Sric Josip, Strina Martina i Ivan.

Voljena kćeri Leticija, danas je tvoj dan, dan kada ulaziš u brak s Dinkom. Neka vam vaša ljubav bude poput svjetlosti koja obasjava vaš put i neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovima. Sve najbolje, danas i zauvijek. Od srca želi mama Neda.

I posljednja glazbena želja danas za drage mladence Leticiju i Dinka. Sretan brak želi vam vaš Podravski radio.

0: godina vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, će se održati svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
2: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
1: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Emisiju pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Župan Tomislav Golobić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom školske godine 2025/26 osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika.

0: učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73 tisuće eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstva te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Čestitavši učenicima i mentorima na uspjesima, župan Tomislav Golobić naglasio je važnost ulaganja u obrazovanje i podrške mladima. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matić-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika. Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola, Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
1: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u Štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostavili na ovaj prekrasni palače s naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: "Moj pradena sa štelatom na glavi pelane svoju kravicu u gravi. Ljudi su konopu namakali, melinu melju mleli, kako ovci su živeli, ali su se rani meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina."
0: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio Tomislav Katanović, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharužberi, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
2: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
0: Istaknuo je zamjenik župana Mario Rajn, također je uputio nekoliko riječi, čestitao je dan općine i istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata te odavanjem počasti svim poginulima, nestalima i preminulim hrvatskim braniteljima započelo je obilježavanje dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Pitomača na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić-Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića, uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočno pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja te planove za budući razvoj općine. Možemo s ponosom reći da Pitomača raste i napreduje. Napreduje kroz ulaganja u obrazovanje, gospodarstvo, infrastrukturu, kulturu, turizam i sport, ali iznad svega zahvaljujući svojim ljudima, zaključio je načelnik Grgačić. Svečanost su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cickaj te načelnik općine Polača Tomislav Pretenjača, koji su uputili čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se obratio okupljenima te uputio čestitke stanovnicima Pitomače povodom dana općine. Potom je uslijedila dodjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, dr. Leo Fel, veličasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih ovogodišnjih laureata, riječi zahvale za kraj uputio je veličasni Darko Kelemenić. U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koji se bave temom nasilja nad ženama te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Roman prati priču Lade Lončar, žene koja je nakon godina psihičkog i verbalnog zlostavljanja ubija supruga te iz zatvora preispituje svoj život i odluke koje su je odvele do tog čina. Kroz potresnu priču autorica otvara važna društvena pitanja o nasilju koje često ostaje skriveno iza posebnih, iza zatvorenih vrata. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke koje su izvele scenski prikaz prema isto imenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približivši publici težinu teme kojom se knjiga bavi.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno, umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 19 do 24. Vrijeme sutra, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura za sutra od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 29. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 22,9 stupnja.
3: Vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.
4: Podravski radio.
3: Vi slušate Podravski radio.

0: slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji, gradu Đurđevcu, dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, će se održati svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture, te sastanak za gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
2: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
1: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Emisiju pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Župan Tomislav Golobić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom školske godine 2025/26 osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025/26 na području Koprivničko-križevačke županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73 tisuće eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza sudionika, naknade članovima povjerenstva te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj i međunarodnoj razini. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola